Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio 102. Hear the clock ticking on the wall. Losing

0: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
1: Stemmer, Christian. Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
0: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
1: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
0: Og da kan vi ikke si noe annet enn
1: god sommer fra oss i festiviteten.
2: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
3: Husk at nå har vi sommer åpent. Mandag til fredag, 9:30 til 16:00.
4: Det er din morgen på 102.

0: Billetterne fyker ut, så nå er det på tide å sikre seg kajpass til årets Sillejazz. 5. til 8. august blir Indre Kai fullt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Avroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busseruls, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på sillejazz.no.
1: Har du interesse for byggevarer og salg? Monter Haugesund har ledig stilling som selger på byggeservice. Kom innom eller ta kontakt med daglig leder. Du finner oss på Raglamyr. Monter Haugesund, når arbeidsmiljøet teller.
2: Jørgen står på for deg på Radio 102.
3: Din morgen med meg, Jørgen, er i gang. Jeg skal være med deg frem til klokka blir 10 og følge deg ut over morgentimene. Litt Coldplay-musikk er det første du får servert av meg i dag.

som Roger Oddland, vært på 102 og sommeren uten ende. Vi er kommet til 22. juli. Ja, må vel si at sommeren er over halvveis, eller i hvert fall cirka halvveis for mange, og datoen i dag er jo selvfølgelig en dato som for mange i dette landet her er en spesiell dato med tanke på terrorangrepene som Norge ble rammet av tilbake i 2011, bombeangrepet på regjeringskvartalet og massedrapet på Utøya 22. juli 2011, og en del saker om det rundt omkring i de største mediehusene nå for øyeblikket. Blant annet så var det jo i går, så var det diskusjon, eller noen pårørende fra Utøya som ikke forsto hvorfor politiuniformen til Anders Behring Breivik skulle bli stilt ut på Utøya. Museet i hovedutstillingen vises uniformen terroristen brukte, og det valget har skapt reaksjoner. Det var Aftenposten som skrev om det i går, blant annet. Her på 102 skal vi få litt musikk fra Zimmermann nå. 10 av 10 heter den nyeste låten hans.

0: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
1: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
2: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
3: Radio 102.
4: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som holder deg med selskap i din morgen denne onsdagen. Utover de neste timene så skal vi blant annet få besøk av journalist i Haugesunds Avis, Morten Asbjørnsen, som snakker litt om fotball-VM som jo ble avsluttet sent søndag kveld, natt til mandag. Asbjørnsen som hadde skrevet litt om at han var lei å høre om mesterskapene for 28 år siden og enda lengre vekke fra når han var barn og når han var ungdom, og når han er ung voksen, så har han hørt historiene om hvor kult det var med straffen til Rekdal og Mirakel i Marseille og alt det, og så skal vi høre litt om hva han synes selv når han har fått opplevd sitt første VM som supporter for det norske fotballlandslaget. Vi skal ha lykkehjul-konkurranse, og så skal vi også ha en del nyheter og masse god 102-musikk.
5: Tre stykker i bil.

Lokale Blest og deres tre stykker i bilen fikk du der på 102. Nå skal vi straks ha en runde med både Lokalnytt og Riksnytt når klokka blir 7. Før den tid så rekker vi musikk fra en ung artist fra Bergen som heter Hanna Storm.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.
4: Her er det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss i Radio Nord 2 i dag.
5: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. To utenlandske turister ble tirsdag kveld redda ut fra fjellområdet ved Sauanauten i Etne, etter at en kvinne først fikk en armskade under turen. På grunn av dårlig mobildekning var det først uklart hvor turfølget befant seg, men de ble senere lokalisert ved Vaulo vest for Saunatunet, sørøst for Langfoss. Et redningshelikopter fra Sola hentet de to ut av området, og kvinner skal ha pådratt seg et brudd i armen. Begge ble overlevert til helsevesenet for videre oppfølging. Yrkessjåfører, lokalbefolkning og busselskapet Vy advarer om det de mener er en svært farlig sving på Sandve på Karmøy. Den såkalte Rasmussen-svingen er så trang at lange busser og trailer ofte må over i motsatt kjørefelt for å komme seg rundt svingen. Vy melder om flere nestenulykker og ba fylkeskommunen om bedre varsling i fjor. Rogaland fylkeskommune har nå satt opp fareskilt og tydeligere retningsmarkeringer, men opplyser at det ikke er registrert personskadeulykker i området de siste 10 årene. Lokalbefolkningen ønsker at veien skal utvides og at vegetasjonen fjernes for bedre sikt. De lokale nyhetene fikk det presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
6: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
7: Det er i dag 15 år siden Anders Behring Breivik gjennomførte sine terrorhandlinger i regjeringskvartalet på Utøya. Angrepene som startet like før klokken 3:30 på ettermiddagen og som stoppet litt etter 6:30 samme kveld, endte med 77 drepte. Den høyreekstreme terroristen ble straffet med 21 års forvaring. Det vil være minnemarkeringer over hele landet i dag. I går fikk vi den triste nyheten om at den folkekjære idrettshelten Olav Tufte har gått bort 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs hjemme på mandag, og det ble forsøkt å redde ham, men han ble erklært død i går, det bekreftet familien. Han vil minnes for sine 7 OL, deltakelse i 71 grader nord og mesternes mester. En politibil ble påkjørt i Skien i natt. En personbil traff en politipatrulje som var på oppdrag. Sammenstøtte ga store skader, og en tjenesteperson ble sendt til akuttmottaket. Operasjonsleder Lise Bjørnsund sier spesialenheten for politisaker er varslet. 4 andre personer fremstår uskadet. Oslo havner på en 13. Plass I QS-rangeringen over studentbyer, men regnes samtidig som den minst rimelige. Ifølge QS skyldes det først og fremst høye levekostnader. Nordiske land har også innført studieavgift for studenter utenfor EU og EØS. Seoul topper årets liste, mens København kommer på en 3. Plass. Dyreparken I Kristiansand melder om tidenes beste besøksuke med over 133.000 gjester I uke 29. Det over 6.000 flere enn forrige ukerekord fra 2025. Onsdag 15. juli satte parken ny dagsrekord med nesten 24.000 besøkende, der badelandet hadde over 7.000. Alle 7 overnattingssteder var fullbooket. USAs Midtøsten-kommando sier den I natt har gjennomført en ny bølge med angrep mot militære mål. Angrepene skal ifølge CENTCOM være utformet for å svekke Irans evne til å true kommersiell skipsfart I Hormuz-stredet. Det 11. Natt på rad, og iranske medier melder om eksplosjoner flere steder. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
5: Været som ventes I dag onsdag, nordvest bris på kysten, liten kuling, skyet eller delvis skyet og oppholdsvær, noen perioder med sol og temperaturer opp igjen 16 grader.
2: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
8: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag I sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.
9: Jørgen, stå på for deg på Radio 102.

0: Bergensartisten Sondre Lerche og I Can't See Myself Without You, hva du fikk der på 102. Klokka blitt 8 minutter over 7. Du hører på din morgen med Jørgen her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
1: Radio 102.
0: Utover i min sending i dag så skal du blant annet høre hva Morten Asbjørnsen har å si, Haugesund-avisjournalisten, der vi skal snakke litt om sommerens fotball-VM som ble avsluttet søndag sent, søndag kveld, og hans opplevelser med Norge i fotball-VM. Vi skal ha lykkehjul-konkurranse, og så skal vi ha mye god 102-musikk, så mye som kjekt som skjer utover sendingen min frem mot klokka 10 i dag. Etter meg så det Adrian som med deg på formiddagen, og så kommer Egil fra klokka 1 av og følger deg i ettermiddags rush. Nå skal vi ha litt musikk fra Robert Cray.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.

Dagny fikk du der, og Rain, ny musikk fra hennes nyeste album som kom litt tidligere i år. Haugesund Pop Ensemble har mange gode låter, selv om de bare slapp et album. Kanskje er det lov å håpe om at det en dag blir et comeback for Haugesunds gruppe. Låten Siden skal du få høre her nå, og så skal du få ha litt musikk fra Om etterpå. Kvelden lang kommer etter Haugesund Pop Ensemble.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka den er 7:55.
2: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Rekord, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billett.

0: Din morgen på 102.
1: To utenlandske turister ble tirsdag kveld reddet ut fra fjellområdet ved Sauanauten i Etne etter at en kvinne fikk en armskade under turen. På grunn av dårlig mobildekning var det først uklart hvor turfølget befant seg, men det ble senere lokalisert ved Vaulo vest for Sauanauten sørøst for Langfoss. Et redningshelikopter fra Sola hentet de to ut av området, og kvinner skal ha pådrett seg et brudd i armen. Begge ble overlevert til helsevesen for videre oppfølging. Yrkessjåfører, lokalbefolkning og busselskapet Vy advarer mot det de mener er en svært farlig sving på Sandve på Karmøy. Den såkalte Rasmussen-svingen er så trang at lange busser og trailere ofte må over i motsatt kjørefelt for å komme rundt svingen. Vy melder flere nestenulykker og ba fylkeskommunen om bedre varsling i fjor. Rogaland fylkeskommune har nå satt opp fareskilt og tydeligere retningsmarkeringer, men opplyser at det ikke er registrert personskade eller ulykker i området de siste 10 årene. Lokalbefolkningen ønsker at veien skal utvides og at vegetasjon fjernes for å bedre sikten.

Fleetwood Mac Landslide var det du fikk på 102. Vi skal til Roxette nå, Fading Like a Flower.

Roxette der altså, og Fade In Like Flower her på 102, så er klokka passert 7:30. Du er med meg, Jørgen, i din morgen. Jeg er med deg frem til klokka blir 10. Så kommer Adrian og er med deg på formiddagen, før Egil er med deg i ettermiddagsrush fra klokka 1 av. Her på 102 med meg i din morgen, så skal vi om en snau times tid få besøk av Haugesunds Avis-journalist Morten Asbjørnsen, for å snakke litt om fotball-VM som jo nå er over, ble ferdig sent søndag kveld, natt til mandag. Og Asbjørnsen hadde jo et debattinnlegg som han skrev før VM om at det nå var hans generasjons tur til å få øyeblikk som er blitt som øyeblikket i Marseille i 98, som er blitt snakket om nesten før hver landskamp. Etter det vi skal høre med Asbjørnsen med om hans opplevelser etter sitt første VM som Norge-supporter. Teddy Swims, Mr. Know-it-all på 102.

Bouquet of Love var det du fikk der på 102. Vi skal videre utover denne timen frem mot klokka 8, blant annet ha litt musikk fra Torvestadbuen Rossmann. Vi skal innom Noise Dess, blant annet for å nevne noe av det du kan vente deg. Og så minner jeg også om at er du ute i trafikken og farte og får med deg at det skjer noe som flere bilførere bør få med seg, så send en melding til oss på Messenger eller ring inn 52 72 0102, så skal vi bidra med å få budskapet videre til våre 102-lytterer. For øyeblikket så går det veldig fint. Politiet har ikke skrevet om noe som helst, og heller ikke har Haugesavis vært ute og skrevet om at det har skjedd noe, så foreløpig så flyter trafikken

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvarnabil i Spannaveien.
4: Snurr 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Kasper.

0: Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
1: Jørgen står på for deg.
2: Radio 102. Og nå har til og med solo begynt å virkelig skinne over Haugalandet. Nesten, ikke så mye skyer heller, i hvert fall ikke jeg sitter i mediehuset for øyeblikket. Det er jo ikke meldt sånn alt for varmt i dag, opp igjen 16 grader og litt vind skal det også bli, men solo skinner i hvert fall for øyeblikket, og da må vi i hvert fall være litt fornøyd med været, selv om det er langt vekk fra skikkelige sommertemperaturer. Videre utover uka så blir det gråere og våtere skal det også bli. Mot helga så meldes det regn, i hvert fall på morgen og formiddag, både fredag, lørdag og søndag. Så nyt solo i dag, for det kan bli noen dager til vi ser den skinne igjen.

Noisette og Never Forget You fra 2009, engelske grupper der som slo igjennom med debutalbumet Wild Going Hearts. Her på 102 så nærmer vi oss nyhetstid. Det er når klokka blir 8. I den neste timen fra 8 fram mot 9 så skal vi blant annet dra i gang lykkehjul-konkurransen som har gående her på 102 i løpet av sommeren. Masse fine gavekort på 500 kroner hos våre samarbeidspartnere er det du kan vinne. I tillegg så skal vi få besøk her i studio av Morten Asbjørnsen, Haugesunds avisjournalisten. Vi skal snakke litt om fotball-VM. Asbjørnsen som skrev et innlegg før VM om hans forventninger og at det endelig var hans tur og hans generasjon sin tur til å få oppleve Norge i et fotball-VM, og jeg har en følelse på at han er godt fornøyd med det han fikk se fotball-VM som ble avsluttet søndagskveld med at Spania til slutt klarte å ta Argentina i ekstraomganger. Rossmann og han som snakker synger litt om bussrutene på Torvstad. Det flapet.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Andreas Husebø fra Skudeneshavn har startet Facebook-grupper Menn under press Norge for å skape et lavterskel fellesskap for menn som opplever ensomhet, samlivsbrudd, økonomiske bekymringer eller andre belastninger. Initiativtaker Husebø sier han selv har savnet et sånt tilbud etter en alvorlig kneskade, tap av offshorejobb og et samlivsbrudd. Målet er å kombinere aktivitet og sosialt fellesskap, og Husebø understreker at terskelen skal være lav og at man ikke trenger diagnose eller lange forklaringer for å delta. Mental Helse Haugesund støtter initiativet, og i august skal Husebø holde foredrag i samarbeid med foreningen. To utenlandske turister ble tirsdag kveld reddet ut fra fjellområdet ved Sauanauten i Etne, etter at en kvinne fikk en armskade under turen. På grunn av dårlig mobildekning var det først uklart hvor turfølget befant seg, men det ble senere lokalisert ved Vaulo vest for Sauanauten sørøst for Langfoss. Et redningshelikopter fra Sola hentet de to ut fra området, og kvinnen skal ha pådratt seg et brudd i armen. Begge ble overlevert til helsevesen for videre oppfølging. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
2: Det nye permanente 22. juli-senteret åpner i dag, 15 år etter terrorangrepet. For første gang vises flere gjenstander fra samlingen offentlig, som Breiviks falske politiuniform og håndskrevne notater etter Jens Stoltenberg. Senterleder Lena Fare sier de autentiske lokalene skal bevare spor og brukes som læringssenter mot ekstremisme. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer i renseanlegg for vann i årene fremover, viser en undersøkelse fra Tekna. 47% må planlegge oppgraderinger, og 16% må starte innen 5 år. Tekna-president Elisabeth Haugsbø sier at innbyggerne kan få regningen, særlig i kommuner som sliter økonomisk. Nær 700 unge deltar nå i regjeringens ungdomsprogram ved NAV-kontor i flere byer. Programmet gir økonomisk trygghet mot aktivitet og krever ikke medisinske inngangsvilkår for å delta. Bakgrunnen er at om lag 100 000 unge i Norge hverken jobber eller studerer. Ordningen evalueres, og innen 4 år avgjøres eventuell utvidelse. I går fikk vi den triste nyheten om at den folkekjære idrettshelten Olav Tufte har gått bort 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs hjemme på mandag, og det ble forsøkt å redde ham, men han ble erklært død i går, det bekreftet familien. Han vil minnes for sine 7 OL, deltakelse i 71 grader nord og mesternes mester. Rundt 2 av 3 nordmenn ønsker lavere promillegrense til sjøs enn dagens 0,8. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at 66% vil ha innstramming. Oppslutningen er høyest i Møre og Romsdal og Buskerud, og lavest i Agder. Fiskeri- og havministeren sier regjeringen ikke har grensen oppe til diskusjon ennå. Og for alle som har sett Terminator og hvordan maskinene tar over, her er det en sak hvor plottet i filmen delvis blir innfridd. Hugging Face oppdaget i forrige uke at deres KI-system var hacket, og at et KI-verktøy fra OpenAI sto bak. OpenAI oppgir at det skjedde under en test av 2 systemer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Været som meldes videre utover dagen i dag. Nordvest bris på kysten, liten kuling, skyet eller delvis skyet, oppholdsvær og temperaturer opp i en 16 grader.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr, med fargerike Haugalandet.
4: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
5: Dette er din

0: Newton Faulkner, Dream Catch Me på 102. Klokka har straks blitt 8:09. Du hører på din morgen med meg, Jørgen, 22. juli. Er vi kommet til nå, og her på 102 så skal det skje masse spennende utover den neste timen.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Boost Treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreilettriske.
4: Radio 102.
0: Vi skal blant annet sette i gang lykkehjulkonkurransen vår, der det er 500 kroners gavekort hos en av våre samarbeidspartnere som er med i lykkehjulet. Du kan vinne, i tillegg til at vi skal snakke litt om og oppsummere litt årets fotball-VM sammen med Haugesunds Avis-journalist Morten Oi, det er ikke bare når du er live på luft, og når det plutselig kommer et host, så får ikke skjult det heller. Morten Asbjørnsen er det som kommer på besøk. Han kommer cirka 8:30. Lykkehjulkonkurransen skal vi dra i gang før den tid, så det er ikke lenge til, så heng med nå. Skal vi til Morten Abel og hans September When, året er 1991, når låten Bullet Me kommer ut.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
3: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
4: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
5: Ny musikk fra nye plater til Tobias Sten. Heima kjær, stokk dum, heter denne.

Stordingen, Tobias Stender altså, og Stokkdom på 102. Bastille nå her i din morgen med meg, Jørgen Joy.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 8:30 på 8:30.
2: Og nå været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
3: Har du maleprosjekter i sommer? Monter Haugesund har et bredt utvalg av maling og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
4: Etter et nesten månedslangt fravær er det endelig klart for hjemmekamp når Bryne på lørdag tar turen fra Jæren til Rogalandsderby på Haugesund Sparebank Arena.
5: FK Haugesund Bryne lørdag 25. juli kl. 20.

Her på 102 så er det din morgen med meg, Jørgen, som gjelder i en drøy halvannen time til. Får straks besøk her i studio av journalist i Haugesunds Avis, Morten Asbjørnsen. Men før den tid så skal vi også spinne i gang lykkehjulet. Det skal vi, eller ikke spinne det i gang, men vi skal starte konkurransen. Og det skal vi gjøre rett etter britiske Ray og hennes store hit fra fjoråret. Where is my husband?

0: Radio 102s lykkehjul presenteres av
1: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
2: Det de bedriftene du kan vinne gavekort hos på 500 kroner hvis du blir trukket ut som vinner i lykkehjulskonkurransene våre som har gående hele sommeren her på 102. Lykkehjulet spinnes i hvert fall en gang hver dag, ofte både to og tre ganger. Så hører du mye på 102 i sommer, så har du god sjanse til å vinne gavekort gjennom lykkehjulkonkurransen. Mitt spørsmål i dag skal dreie seg om podcast. Haugesunds Avis har lenge hatt fotballpodcasten Frelst, men i mai så startet de en ny podcast som handler om trening og forstå eller finne motivasjon og forstå hvordan en skal få tid til å trene, og hvis du har lyst til det, og rett og slett en del treningstips og hjelp. Det er Einar To og Siren Gunnarshaug fra Haugesunds Avis som er podcastvertene i den nye podcasten som kom i mai, og det har holdt koken gjennom hele sommeren nå og gitt ut podcastepisoder. Og jeg lurer altså på hva er navnet på den nye podcasten til Haugesunds Avis som de startet med i midten av mai, slutten av mai. Og ja, hva heter den nye podcasten til Haugesunds Avis er spørsmålet som du må svare rett på. Hvis du har peiling, send sms til 2077. Start meldingen din med R102 mellomrom, svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077. Hva er navnet på den nye treningspodcasten til Haugesunds Avis? Sivert Høyheim på 102. Etter Høyheim så skal jeg få besøk av Morten Asbjørnsen og snakke litt om fotball-VM som er ferdig.

0: Jørgen står på for deg på Radio 102. Radio
1: 102. Og jeg er ikke lenger alene heller i studio. Fått besøk av Haugesunds avisjournalist Morten Asbjørnsen. Vi skal snakke om fotball-VM som har vært, og nå, ja, litt trist, men er over allerede. Det var det lengste av VM noensinne med flest deltakerland, men det gikk ganske fort likevel, Morten.
2: Ja, det gjorde det. Og så sier du allerede det. Litt godt du at det er ferdig nå. Du lever jo i en slags sånn der bobla og i et vakuum. Hele samfunnet stopper opp. Alt det handler om i VM, og det gjelder mødre, fedre, tanter, onkler, folk i gatene som ikke har peiling og interesse for fotball. Men det er Braut Haaland, det er Ørjan Nyland, og samfunnet stopper rett og slett opp, og så det er litt godt å være tilbake igjen nå.
1: Ja, kanskje det er greit. Det er nok mange som er fornøyd med at det er over, som ikke er sånn veldig fotballinteressert til vanlig, som har fått i pose og sekk de siste ukene. Morten, før VM så skrev du et innlegg i Haugesunds avis om at nå var du lei av at det er Rekdal-straffe og Drillo på knærne i Marseille, og vi har slått Brasil. Nå skal det legges vekk. Nå er det din generasjon, min generasjon også, sin tur til å få oppleve Norge i et verdensmesterskap i fotball. Hvis vi går tilbake igjen til før VM, hva tenkte du når du skrev det? Hvordan var det litt sånn, nå smeller det?
2: Ja, det er jo en klassisk hodemist. Jeg har jo ikke opplevd dette. Jeg var ett år da Norge spilte VM sist, da Norge slo Brasil, og den setningen «da Norge slo Brasil», den hørte jeg bare mer og mer og mer og mer og mer inn mot dette mesterskapet som var i sommer. Jeg ble så lei, for liksom nå på en måte, jeg kjente litt den der «fader, nå er det min tur». Mm. Nå er det min, og de som aldri har på en måte minner om dette, nå er det vår tur. Så da kjente jeg på en liten sånn der trang til å få disse ordene ut. Og jaggu pokker ble det våre sturo. Jeg skrev jo i den kommentaren at nå er det min tur til å kunne skryte av hvor jeg var da Norge slo Brasil. Mm. Og det sykeste er jo at det kan jeg gjøre nå.
1: Det er jo, det kunne nesten ikke blitt skrevet bedre av en skikkelig filmregissør heller, den reisen som Norge var på i sommer. Du nevnte det, du var ett år, eller knapt ett år, når Norge slo Brasil i 98. Når du, før VM, når du skrev det innlegget som du skrev, og hva mål og hva forhåpninger hadde du? Hva var det? Tenkte du at det kunne gå så bra som det gikk med landslaget til slutt?
2: Sportslig? Nei. Men samtidig så var forventninger og mål kanskje ikke så sportslige heller for min del. Du drømmer jo, du håper, og forventning og håp er vel at de skal gå videre fra gruppa. Mm. Men det som liksom satt mest i meg var jo på en måte hvordan er Norge, Haugesund, by, meg, mine venner, familie, hvordan er vi når Norge er med i et VM? Altså, folkefesten var nesten en større forventning enn hva gutta leverte på banen. Så alt, både resultater, folkeliv og alt dette her, overgår jo alt jeg hadde drømt om.
1: Og du sier det, og det føler jeg kanskje det er blitt sånn, man sitter jo i hele landet, man sitter på kaien i byen, man sitter i Oslo, overalt, at altså, hvem de har spilt mot, til slutt så ble det jo ganske store nasjoner de spilte mot da, men bare scenene når de slo Elfenbenskysten for eksempel, det betydde så mye for så mange, og mange har sett bildene i Oslo sist Norge var i et VM, og så klarte de å skape enda sykere bilder nå.
2: Ja, og jeg var jo heldig nok som fikk oppleve Norge-Brasil på Ullevål. Og da var det, altså den stemningen som var på Ullevål der, den er jeg sikker på, den får ikke jeg oppleve igjen. Det er litt sånn der, hvor var du da Norge slo Brasil moment for meg. Da var jeg midt i koket, det ble kastet drikka, jeg kastet drikka, eufori. du klemmer vilt fremmede mennesker, og så det om å gjøre rett etter kampen og bare komme seg til T-banen. Alle skal til Karl Johan. T-banen kjørte sikkert i 3-4 kilometer i timen fra Ullevål ned til Karl Johan, fordi det var så stappa fullt, og folk så hoppte hele T-banen, rista, gynga fram og tilbake. Det ble åpnet champagneflasker, hvor de kom fra, det skjønner ikke jeg. Men altså, det var så ville scener, og så kommer vi fram til Karl Johan. Folk henger i lyktestolper, det en robot som blir bært opp hele Karl Johan med en dame som ror. Folk tar pull-ups i trafikklys og lyktestolper, bluss i gatene, det tutes. Altså, det er så, jeg får frysninger av å snakke om det nå. Det er jo så stort, så det får blitt.
1: Det var Brasil-kampen du fikk oppleve på Ullevål. 35 000 mennesker. Og så skrev du etter den Brasil-kampen, så skrev du på nytt i aviser om at nå har du fått ditt øyeblikk. Hvordan er det å, nå har du fått det litt på avstand, hvordan er det å se tilbake på det nå?
2: Helt ekstremt. Og jeg tror nesten det er vanskelig å skjønne selv nå hvor sykt det er, for nå er du liksom akkurat kommet ut av den boble, og altså, mens det gikk, så var det jo ekstremt. Det er en ut av deg selv opplevelse, og du treffer kjentfolk, du treffer fremmede, og det er helt ut av deg selv, og så kommer du hjem, skryter selvfølgelig over til deg, over alle, at du var der, og så roer det seg ned, men jeg ser jo mer for meg om 10 år, om 20 år, om 30 år. Det å se tilbake på, altså jeg er jo 29 år, kanskje den perfekte sånn der VM-tilskueralderen, sant? Fotball er viktig, og du er på en måte kommet over kneiket.
1: Du er voksen, men du er ikke for voksen.
2: Ja, sant. Så det er jo et sånt øyeblikk, så jeg tror jeg aldri kommer til å glemme, og så bare blir større og større jo lengre tid det går, egentlig, når du ser tilbake på det.
1: Ja, fordi at det som kanskje er aller annerledes nå i forhold til sist, så er det jo at nå er jo forventningene at neste gang så skal Norge være der igjen, og EM om 2 år i England, og men det som trykket som var bygd opp i 28 år i vente på det som var nå i sommer, det kommer ikke tilbake med det første.
2: Nei, i hvert fall ikke for oss.
1: Nei.
2: Det kan godt hende at om 1 eller 2 eller 3 eller 4 eller 5 generasjoner, så vil de få samme opplevelse som jeg hadde nå, men i vår generasjon får ikke dette igjen. For vi fikk den i på en måte mellom 20 og 35, og de som er enda yngre, sant? Vi fikk den nå etter ekstremt lang ventetid. Nå er det en slags forventning igjen om at vi skal være med. VM om 4 år, det blir ikke like stort rent emosjonelt, fordi nå har vi opplevd dette. Så dette her var en gave som jeg aldri må på en måte glemme, og så håper jeg jo nesten at de generasjonene som kommer ikke få denne gaven nå, at Norge er litt oftere mesterskap enn de har vært tidligere.
1: Ja, det må man jo forvente. Altså, de synger jo verdens beste spillere, Erling Braut Haaland, og det er ikke langt ifra at han er verdens beste spillere. Han var i hvert fall absolutt en av de nå i sommer, og med sånne stjerner så må en ha en forventning om at dette er noe som skal skje oftere.
2: Ja, 100%. Og det er en generasjon, altså enkelt av de spillerne er nok ikke med. Ørjan Nyland for eksempel, vanskelig å se for seg at han skal, altså, kanskje et EM, i hvert fall ikke et VM.
1: Nei, da blir jeg sjokkert hvis han står i mål i Spania og Marokko der om 4 år.
2: Sant, det hadde vært helt ekstremt. Men det som er fint er jo at på en måte, altså de som stikker seg ut, de viktigste spillerne, altså du har Skjeldrebo, du har Nusa, du har Bob, du har mange unge som kommer bak. Så VM om 4 år, du kan jo nesten allerede nå spå at laget kan være bedre, faktisk.
1: Ja, så får du en Martin Ødegaard som er litt over 30, men en spiller som han, en spillertype som ikke er så alt for avhengig av de fysiske ferdighetene sine. Han er smartere enn de aller fleste. Du er ærlig på et Haaland som er 30, eller 29 da. Kanskje 30, kommer han på hvor lenge mesterskapet varer, og fire vet aldri hvor mange lag som det da.
2: Sant.
1: Så i tillegg til, som du nevner, Nusa, Bob, Kjeldrup, da midtbanespillere som kommer opp der. Så det er lov til å drømme. Du nevnte at du var på Ullevål og så Brasilkampen, men på Indre Kai i Haugesund, fikk du noen fine opplevelser der også?
2: Ja, jeg fikk to kamper. Med tanke på de kampene, eller den kampen jeg fikk på Ullevål, så synes jeg fikk de to beste på kajen. Jeg fikk åpningskampen mot Irak. Det også var litt sjukt, egentlig. Mm. Jeg var fryktelig usikker på hva jeg forventet. Det er Irak, åpningskamp. Du vet at Senegal og Frankrike venter.
1: Det var mye press på den kampen der.
2: Ja, veldig mye press, men samtidig jo veldig mye usikkerhet i forhold til hvor for jeg har som sagt ikke opplevd det. Hvor er Haugesund? Hvor er Norge når dette her skjer? Og det leverte jo så bare pokker.
1: Det var nesten som supporterne kjente litt på det samme som spillerne, at de var usikre og var liksom, hvordan blir dette her? Hva for en opplevelse er det vi får? Er det sånn at klemmer alle hverandre når Norge skårer nå? Eller er det liksom en high five, kanskje? Det, ja. Hvor mye miste med det?
2: Svaret var jo ja. Ja. Det ble klemming. Det ble fest. Det ble galskap. Herlig, herlig galskap. Og det er jo det som er så vakkert med denne syke idretten fotball. Altså, folk som ikke liker fotball, normalt sett så klager de, sant? Det er så mye fotball, og er det så viktig, må du se den kampen. Dette her er jo beviset på at nå kan de holde munn, hvis det er lov å si.
1: Det er lov å si.
2: Fotball er følelser, og fotball er magisk når den kraften som vi har sett i sommer kommer fram. Det samlet folk på egen, altså på måter som ingen andre ting kan. De samlingene vi har sett i Norge, og de har vi stort sett kun opplevd når noe fælt skjer.
1: Det var som 17. mai hver landskamp som ble spilt i sommer.
2: Ja, men hvis du ser Karl Johan, de samlingene, den fellesskapsstemningen, altså det er et eller annet sånn, i krise, da samles vi.
1: Mm.
2: I dagen i dag er et godt

0: nådde en kvartfinale, andre land ler sikkert av oss. Men det er et eller annet med den kraften som skapes i, her i Norge, og det de har klart å få til det landslaget med Ståle, som gjør at fotballen, den skal vi virkelig være glad for at vi har, tror jeg.
1: Og så beskriver de jo hverandre som verdens mest samspilte og beste landslag i forhold til gjeng og grupper. Det er ikke noen stjernenykker. Du spiller som Erling Braut Haaland, liksom, men alle har vært like mye på det norske landslaget, og det er jo, føler jeg, drar med folket enda mer, at de viser at de er såpass gode kompiser, og mannen som er trekeeper, han er like god kompis med Haaland som Ødegaard, det virker det jo som i gjengen.
0: Ja, det er helt ekstremt, og jeg synes jo et godt bilde på det. Han fikk litt kritikk for at han ikke var med å rodde på Karl Johan Braut Haaland, men han setter seg på et fly fra Miami til Norge, er med på flyturen, er med inn til Oslo sentrum for å i hvert fall prøve å få ut det meste, og så er det rett tilbake inn til flyplassen. Han er altså en så stor stjerne som det der. Det er ikke gitt at han gidder det, altså. Og det viser jo et eller annet med denne gjengen, men også hva den gjengen har fått til i Norge. Jeg har jo jobbet tidligere i flere redaksjoner som har jobbet tett på dette mesterskapet, og når jeg snakket med deg, så ja, det er utrolig kjekt å jobbe med. Men alle, de snakket med spillere, støtteapparat og journalister som jobber der, de har gått glipp av noe. De har gått glipp av den der fellesskapfølelsen som er i Norge, den feiringen, den festen. Og det synes jeg jo er et eksempel på hva de har skapt, at Braut faktisk reiser hjem for å prøve å få det til, og så må han rekke det privatflyet rett etterpå.
1: Han kunne ikke noe for at det flyet i Miami ble utsatt såpass lenge. Han, to år til neste mesterskap, EM, du tror Norge er der også?
0: Ja, det vil jo nesten være katastrofalt hvis det ikke er etter dette. Nå er det 19, de er på FIFA-rankingen. Det ble vel det femte beste laget i VM. Så det vil jo være en stor, stor krise hvis det laget ikke når EM nå. Men samtidig sier Braut ryker korsbåndet da. Det er liksom, vi skal ikke ta det for gitt heller. Det var 98 et bevis på. Vi skal virkelig ikke ta noe for gitt der.
1: Og så har de uttalt det vel flere ganger, Solbakken, nå, at de har vært veldig, veldig heldige med at nesten ikke var noe groms og sykdom og skader. De fikk ha de beste med, og det kunne de ikke klage på, men dommeren kanskje litt.
0: Ja, men samtidig så tror jeg de skal være glad for dommeren i den Brasil-kampen, så det går, det er jo litt frem og tilbake akkurat det der. Men Ståle Solbakken har jo løst dette altså, det går ikke an å gi han noe annet enn terningkast 7, holdt jeg på å si. Det er så ekstremt det han har fått det, og jeg tror jo noe av nøkkelen er ikke nødvendigvis taktikeren Ståle Solbakken, men mannen Ståle Solbakken, menneskekjenneren Ståle Solbakken. Han velger å gi spilleren en del mer fridager enn det de andre landslagstrenerene velger, og har vært sykelig opptatt av dette med trivsel og på en måte kulturbygging og gjengmentaliteten da. Og uten den så er jeg sikker på at vi hadde ikke suttet her og snakket om at vi røyker i kvarten, og det er jo sykt i seg selv at vi sitter her og nesten er sure for at vi ikke ble blant de fire beste. Før mesterskapet så hadde vi jublet for å komme videre fra gruppespillet. Så Ståle Solbakken må ha all mulig honnør.
1: Så får vi se om han er med når Norge skal spille forhåpentligvis EM om 2 år. Takk for at du kom, Morten. Mer musikk nå på 102, og så er det helt så lenge til vi skal ha nyheter.

0: Sendingen presenteres av Karmilax på Bus treningssenter.
1: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
2: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
3: Radio 102.
4: Trine Rein og hennes Torn er neste her på 102. Kom du inn midt i VM-praten med Morten Asbjørnsen fra Haugesunds Avis, så blir den saken lagt ut på nettet over Facebook-sider litt senere i dag. Kan du få høre hele intervjuet.

0: du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sylleias i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sylleias. Program og billetter finner du på sylleias.no.

Chris Isaac, musikeren og skuespilleren, er siste før vi skal ha en ny runde med nyheter her på 102. Det er når klokka blir 9.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Norske Hydro leverte et sterkt resultat I andre kvartal med et justert driftsresultat på nær 9 milliarder kroner. Det klart bedre enn både samme periode I fjor og analytikernes forventninger. Høyere aluminiumspriser og økte inntekter fra resirkulering bidro til resultatløftet. Hydro opplyser også at aluminiumsverket Slovalko I Slovakia skal starte opp igjen I høst etter avtale med myndighetene der nede. Andreas Husebø fra Skudeneshavn har startet Facebook-grupper «Menn under press Norge» for å skape et lavterskel fellesskap for menn som opplever ensomhet, samlivsbrudd, økonomiske bekymringer eller andre belastninger. Initiativtaker Husebø sier hans selv har savnet et sånt tilbud etter en alvorlig kneskade, tap av offshorejobb og et samlivsbrudd. Målet å kombinere aktivitet og sosialt fellesskap. Og Husebø understreker at terskelen skal være lav, og at du ikke trenger diagnose eller lange forklaring for å delta. Mental Helse Haugesund støtter initiativet, og I august skal Husebø holde foredrag I samarbeid med foreningen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Karlheim Grønningen.
2: Du eier mer enn du tror, og det langt mer verdifullt enn du anslår. Etter storbrannene I Krokstadelva råder forbrukerrådet flere til å ikke undervurdere hva de eier. Fagsjef Thomas Iversen sier at mange gjør feilen etter en brann. De anbefaler en forsikringsvideo der du filmer og tar bilder av alt rom for rom, også boder og garasje. Det nye permanente 22. juli-senteret åpner I dag, 15 år etter terrorangrepet. For første gang vises flere gjenstander fra samlingen offentlig, som Breiviks falske politiuniform og håndskrevne notater etter Jens Stoltenberg. Senterleder Lena Fare sier de autentiske lokalene skal bevare spor og brukes som læringssenter mot ekstremisme. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer I renseanlegg for vann I årene fremover, viser en undersøkelse fra Tekna. 47% må planlegge oppgraderinger og 16% må starte innen 5 år. Tekna-president Elisabeth Haugsbø sier at innbyggerne kan få regningen, særlig I kommuner som sliter økonomisk. Nær 700 unge deltar nå I regjeringens ungdomsprogram ved NAV-kontor I flere byer. Programmet gir økonomisk trygghet mot aktivitet og krever ikke medisinske inngangsvilkår for å delta. Bakgrunnen at om lag 100 000 unge I Norge hverken jobber eller studerer. Ordningen evalueres og innen 4 år avgjøres eventuell utvidelse. Rundt 2 av 3 nordmenn ønsker lavere promillegrense til sjøs enn dagens 0,8. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at 66% vil ha innstramming. Oppslutningen høyest I Møre og Romsdal og Buskerud og lavest I Agder. Fiskeri- og havministeren sier regjeringen ikke har grensen oppe til diskusjon ennå. En politibil ble påkjørt I Skien I natt. En personbil traff en politipatrulje som var på oppdrag. Sammenstøtte ga store skader og en tjenesteperson ble sendt til akuttmottaket. Operasjonsleder Lise Bjørnsund sier spesialenheten for politisaker varslet. 4 andre personer fremstår uskadet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Været som ventes videre ut over dagen I dag onsdag, det nordvest bris på kysten, liten og periodvis stiv kuling, oppholdsvær og lange perioder med sol, temperaturer opp igjen 16 grader.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
4: Lørdag 26. september kan du få en unik konsertopplevelse I festiviteten, hvor Roger Handeland med band tolker en av musikkhistoriens mest karakteristiske stemmer. An Evening with the Songs of Tom Waits. Billetter får du på festiviteten.no eller I vår billettluka.
5: Din morgen på Radio 102.

0: Mumford & Sons, I Will Wait på 102. Klokka er blitt 9.09 denne onsdags morgen. Det er din morgen med Jørgen. Du hører på her på Radio 102. Jeg er med deg i en liten time til. Straks så skal vi gjenta lykkehjulkonkurransen som vi har gående. Lykkehjulet, det skal vi spinne før klokka blir 10.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Etter klokka 10 så er det Adrian som er med deg utover formiddagen på 102, før Egil er med i ettermiddagsrush fra klokka 1 og frem til klokka 6 på 102. Ja, det var ikke at høyttaleren din sprengte i det du hørte der. Det var bare introen på Prince, låten 1999. Låten kom ut i 1983.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
3: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. God sommer fra oss i A Utvik.
4: Jørgen står på for deg på Radio 102.

Rødt, Victoria Rømyr, eller Rus, må bare kalle seg, fra Sveio, sammen med Jarle Bernhoff på låten Cosmopolitan. Hva du fikk der på 102, vi skal ta en repetisjon på lykkehjul-konkurransen vår, der det handler om podcaster. Podcaster, det er det jo mange hundre tusen som hører på daglig, og i Haugesunds avis så i mai i Haugesunds avis så annonserte de en ny podcast som de var kommet med, som handlet om treningstips, motivasjon, hvordan kommer deg ut og gidda og kommer deg på trening. De har jo lenge hatt fotballpodcasten Frelst, men startet som en ny podcast i mai, som de har holdt koken på gjennom hele sommeren. Spørsmålet mitt i lykkehjul-konkurransen er: hva heter podcasten, treningspodcasten til Haugesunds avis? Send melding til 2077, start meldingen din med R102 mellomrom, svaret ditt og navnet ditt, og send det hele til 2077, da du er med i trekningen av å bli vinner av lykkehjul-konkurransen hos meg i dag, der det er 500 kroners gavekort som skal deles ut. Keen, Somewhere Only We Know, her på 102. 41 minutter igjen har jeg sammen med dere i din morgen i dag, og så er det Adrian som tar over fra klokka 10.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokken er 4 minutter på halv ti.
2: Hei, Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribsafari, elsykultur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
3: Har du planer om å bygge terrasse i sommer? Monter Haugesund har regionens beste utvalg av terrassebord og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.

favorittmusikk fra Stord Skår. Og I Can Miss You Forever kom ut sent på året i fjor.

Videre utover den neste halvtimen her på 102 så skal du blant annet få litt musikk fra Thomas Dybdahl, Sandnesbuen Mike Posner, for å nevne noen av de du skal høre utover den neste halvtimen. I tillegg så skal vi få ringt opp lykkehjulvinneren, siste gjennomgang av den konkurransen nå. 500 kroners gavekort er det du kan vinne. Spørsmålet mitt handler om podcaster og lokale podcaster. Haugesunds Avis har lenge hatt fotballpodcasten Frelst, det går anes, men nå har de satt i gang en treningspodcast som de startet med i mai. Jeg er på jakt etter navnet på den podcasten som skal gi både tips og kanskje motivere folk til å komme seg ut og ta en joggetur eller noen styrketrening eller hva det måtte være, så er det i hvert fall det som du kan høre mye om, og trening som gjelder i den nye podcasten til Haugesunds Avis, og jeg er på jakt etter navnet. Send sms til 2077, start meldingen med R102, mellomrom, svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077. Litt danserytmer nå fra Curtis Mayfield, i det klokka har passert halv ti denne onsdags morgenen.

0: Mike Posner, Cooler Than Me, hva dere fikk der på 102. Vi skal straks få med oss vinneren av Lykkehjul-konkurransen på telefonen.
1: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
2: Hei, Ingeborg her i Eiendomsmegler 1. Boligen er den største materielle investeringen vi gjør. Da er det ganske viktig at det går bra når du skal selge den. Møte stress, møte spenning og en høy med spørsmål. Du kan spørre oss i Eiendomsmegler 1. Vi gir deg den tryggheten du trenger gjennom hele prosessen.
3: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.

0: Madonna og Cherish fikk du der på 102. Nå skal vi få med oss vinneren av Lykkehjul-konkurransen som vi har hatt gående her på 102 i din morgen.
1: Radio 102s Lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Det er plassene du kan vinne gavekortet fra i Lykkehjul-konkurransen våres. I dag så var spørsmålet hva som var navnet på den nye treningspodcasten til Haugesunds avis, og vinneren, det var deg det, Olav Vikse, du hadde svaret. Hva heter podcasten? Podcasten heter Kvikk, helt rett, og du var ute og kjørte mens jeg ringte deg opp.
3: Ja, jeg sitter i bilen nå, så...
0: Du hadde tid til en kort prat med 102?
3: Ja da.
0: Det er strålende. Vi skal spinne lykkehjulet med, og så skal vi se hva du vinner, for et gavekort skal du få.
3: Ja, det er bra.
0: Hjulet det spinner med, og så håper vi at det skal lande på noe som du har bruk for. Et 500 kroners gavekort på Naturbakst, det kan du vel få bruk for?
3: Ja, det er ofte bra.
0: Er du ofte ute på kafé?
3: Ja,
0: da,
3: jeg er gøy nå, så det skal gå greit.
0: du skal få bruk for det?
3: Ja, kjempeflott.
0: Fantastisk, Olav. Da så er gavekortet kjapt på vei i postkassen til deg, mens 102 skal få litt mer musikk.

0: Jan Salt var det du fikk musikk fra der. Hallo store verden. Kom i fjor sommer, spilte den ganske mye jo. Gjorde med i fjor sommer. Og en god låt fra Karmøy-bandet der altså.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund Kino, restaurant og bakeri,
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes, og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Klokka den nærmer seg ti. Det betyr at jeg, Jørgen, skal takke for følge denne onsdagsmorgenen. Min stemme skal du få høre igjen på radioen i morgen fra klokka 6:30 av, da jeg igjen skal følge deg utover morgentimene. Fra klokka 10 etter nyhetene nå, så er det Adrian som er med og følger deg utover formiddagen, før Egil er på plass når det nærmer seg ettermiddagstid. Og ettermiddagsrush, det er fra klokka 1 av. Siste som jeg skal servere dere fra Thomas Dybdahl og hans From Grace fra starten av 2000-tallet.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
1: Hei, det er Tor-Arne Løpehage. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Kjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
6: I det salige kvarter.
7: Det er noen sanger som føles som hjemme. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på festiviteten. En samproduksjon mellom festiviteten og Haugesund teater i anledning våre 40-årsjubileer.
8: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
9: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Norsk Hydro leverte et sterkt resultat i andre kvartal med et justert driftsresultat på nær 9 milliarder kroner. Det er klart bedre enn både samme periode i fjor og analytikernes forventninger. Høyere aluminiumspriser og økte inntekter fra resirkulering bidro til resultatløftet. Det er økende interesse for å få tilbake ferjeforbindelsen mellom Vestlandet og Newcastle i England. Ruta ble lagt ned i 2008, men byrådsleder i Newcastle, Karen Kilgore, har varslet at hun vil undersøke mulighetene for å gjenopprette sambandet. Karmsund Havn sier de åpne for å diskutere et anløp i Haugesund og peker på den strategiske plasseringen mellom Stavanger og Bergen. En fersk spørreundersøkelse fra interesseorganisasjonen FerryGoGo viser at over halvparten av deltakerne ønsker en direkteferje til Norge. Samtidig melder Innovasjon Norge om økt interesse blant briter for å feriere i Norge. Andreas Husebø fra Skudnes har startet Facebook-gruppa Menn under press Norge for å skape et lavterskel fellesskap for menn som opplever ensomhet, samlivsbrudd, økonomiske bekymringer eller andre belastninger. Initiativtaker Husebø sier han selv har savnet et sånt tilbud etter en alvorlig kneskade, tap av offshorejobb og et samlivsbrudd. Målet er å kombinere aktivitet og sosialt fellesskap, og Husebø understreker at terskelen skal være lav, og at man ikke trenger diagnose eller lange forklaringer for å delta. Mental Helse Haugesund støtter initiativet, og i august skal Husebø holde foredrag i samarbeid med foreningen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
10: Det er mye alvorlig rasistisk motivert vold i Norge. Nivået er relativt høyt, det sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, Anders Råvik Djupskås, til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli. Teknologiske endringer kan gjøre rekruttering lettere, mens rasistisk vold ofte har andre dynamikker. Senterpartiets Geir Pollestad mener fotball-VM har styrket nasjonalfølelsen og at den kan gjøre nordmenn mindre mottagelige for politisk press i EU-debatten. Han viser til at Island i slutten av august skal holde folkeavstemning om EU-medlemskap. Pollestad sier at et ja kan brukes til å sette fart på norsk medlemskapsdebatt. Du eier mer enn du tror, og det er langt mer verdifullt enn du anslår. Etter storbrannen i Krokstad-elva råder forbrukerrådet flere til å ikke undervurdere hva de eier. Fagsjef Thomas Iversen sier at mange gjør feilen etter en brann. De anbefaler en forsikringsvideo der du filmer og tar bilder av alt, rom for rom, også boder og garasje. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer i renseanlegg for vann i årene fremover, viser en undersøkelse fra Tekna. 47% må planlegge oppgraderinger, og 16% må starte innen 5 år. Tekna-president Elisabeth Haugsbø sier at innbyggerne kan få regningen, særlig i kommuner som sliter økonomisk. Nær 700 unge deltar nå i regjeringens ungdomsprogram ved NAV-kontor i flere byer. Programmet gir økonomisk trygghet mot aktivitet og krever ikke medisinske inngangsvilkår for å delta. Bakgrunnen at om lag 100 000 unge i Norge hverken jobber eller studerer. Ordningen evalueres, og innen 4 år avgjøres eventuell utvidelse. Rundt 2 av 3 nordmenn ønsker lavere promillegrense til sjøs enn dagens 0,8. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at 66% vil ha innstramming. Oppslutningen høyest i Møre og Romsdal og Buskerud og lavest i Agder. Fiskeri- og havministeren sier regjeringen ikke har grensen oppe til diskusjon ennå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
11: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
9: Og dermed så tar vi en titt på været her i dag, for det meldt nordvest bris på kysten, liten og periodevis stiv kuling, etter hvert oppholdsvær og lange perioder med sol.
11: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr. Med fargelegge Haugalandet.
12: Hei, Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribsafari, Elsekultur, Bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.

0: Hei, Ezekite, med Elastic State of Mind hørte du her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Som sagt, hei Ezekite med Elastic State of Mind, og da var det nok en gang min tur til å ta over denne formiddagen, onsdags formiddagen, og med takke og bukke til Jørgen, naturligvis, som har vært med deg denne morgenen her. Vi skal jo selvfølgelig kjøre gjennom lykkehjulet, vi skal ha litt konkurranser som sagt, vi skal ha masse, masse god musikk, og vi skal passe på at stemningen er bra for deg denne onsdags formiddagen. Vi skal nå videre til litt 80-tallsmusikk, 1987 for å være helt nøyaktig. The Hooters med deres låt Satellite.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Hei, dette er Caroline fra Eiendomsmegler 1. Et boligsalg er mer enn selve boligen. Det inkluderer også nabolaget rundt. Hvordan er skoleveien? Er det lang ventelista på garasjeplass i borettslaget? Eller er det kanskje noen spennende aktivitetstilbud i nærheten? Hos Eiendomsmegler 1 møter du erfarne og lokalkjente meglere som kjenner ditt nabolag.
4: Eiendomsmegler 1, Haugalandets største eiendomsmegler.

0: tre banditter på slep, og vi skal rett og slett kjøre gjennom lykkehjul-konkurransen med en gang.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og vi skal rett og slett til naturfagens verden nå her, for vi skal stille et spørsmål angående det. Og jeg lurer da på, hva grunnstoff har det kjemiske symbolet AG? Vet du svar på det, og vil være med i trekningen av et gavekort på 500 kroner til en rekke av kjekkeplasser, så er det jo selvfølgelig bare å sende en melding til 2077. Og da er kodeordet som vanlig R102, og da trenger jeg fra deg fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa, sånn at vi får håndtere alt det vi skal, for hvis du blir dagens heldige vinner, så kommer vi til å ringe deg opp her på radioen, spinne hjulet sammen, og i tillegg så sender vi jo da premien hjem til deg. Det er jo muligheter for å komme på Medius her og hente premien, selvfølgelig. Det avtaler vi jo litt etter hvert. Men nok en gang, vi kjører spørsmålet, naturfags spørsmålet rett og slett. Hvilket grunnstoff har det kjemiske symbolet AG? Og hvis du vil være med i dagens lykkehjultrekning, så er det å sende en melding til 2077. Da er kodeordet R102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa fra deg, og du får være med i spinningen av et gavekort på opp til 500 kroner, hvis du blir trukket ut som den heldige vinneren her med meg. Vi skal jo litt videre med musikk, selvfølgelig. Det er ganske bra med sol ute nå. Den stråler herlig. Og da må vi ha litt sommermusikk fra Åge Aleksandersen. Her kommer din sommer.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka den er 10.25.
2: Få med deg Lise Melland, bedre kjent som Meles i festiviteten. Hun har en av Norges beste stemmer. Få med deg Meles 17. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
3: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Feel Like Making Love av Bad Company og Paul Rodgers. Og vi har rett og slett litt triste nyheter som kanskje ikke alle har fått med seg, men de kommer her. For den folkekjære idrettshelten Olav Tufte, han døde i går. Han ble funnet bevisstløs på mandag hjemme på gården sin, og livet var dessverre ikke til å redde. Han har jo vunnet, han er jo en av tidenes mestvinnende roere, blant annet 2 OL-gull og 2 VM-gull. Og han etterlatte dessverre kona si og 2 barn. Så vi sender jo våre tanker til de og alle pårørte, naturligvis. Vi skal jo ha litt mer musikk nå fra Torbjørn Økland og Jan Toft. Her kommer Alle er på vei.

0: skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du fer inn gjennom. Naturbakst, byens bakestue.
1: Hei, det Trine fra Eiendomsmeglerein. Boligsalg ganske omfattende. I tillegg skal du levere som normalt på jobb, kjøre til treninger og aktiviteter, lage middag og mest sannsynlig organisere din egen flytting. Hvor skal du begynne? Hos Eiendomsmeglerein loser deg trygt gjennom hele prosessen.
2: Eiendomsmeglerein, Haugalandets største eiendomsmegler.
3: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

Def Leppard med Hysteria hørte du her på Radio 102, og vi skal ta en liten titt på overgangsmarkedet i fotball, for det er jo åpent nå, og det skjedde jo en ganske stor overgang for Morgan Rogers, Aston Villa. Spilleren som nå er blitt Chelsea-spiller, han gikk for en stor sum. Han ble jo tidens femte dyreste fotballspiller med en pris på 1,5 milliarder kroner, eller som de bruker i England, nei, eller euro da, som er 137 millioner euro, cirka. Ganske stor overgang, og han er jo en god spiller, men fortsatt en ganske stor overgang, stor pris for en spiller som helst må prestere da, hvis han skal være verdt den summen der. Utenom det så har jo FK sendt eller fått tilbake Per Christian Båtveit. Han signerte fra Aberdeen. Og videre så har det jo skjedd et par overganger, men ikke så voldsomt store. Jori Tillmans, han gikk jo til United for en liten stund siden, 15. juli. Han gikk jo også fra Aston Villa, så det er mange som drar fra Aston Villa, men de har jo signert Johan Mansambi. Sveitseren er jeg ganske sikker på, så hadde et ganske bra VM, og de signerte jo han for prisen av 60 millioner euro. Så noen spennende dager blir det jo fortsatt fremover i, opp imot sesongstart igjen i de europeiske toppligene. Og det er jo i hvert fall for de som følger med på det, gøy å få med seg. Vi skal videre til litt Wilco og Can't Stand It.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
2: Radio 102.
3: Det var som sagt Wilco med Can't Stand It. Litt herlig, herlig 90-tallsmusikk. Og vi skal nå ta turen til Duffy Jones og hans låt Mercy. Mercy.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

0: helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Werten Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Werten Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og

Linda Amundsen med hennes låt Closer hørte du her på Radio 102, og vi skal jo selvfølgelig kjøre gjennom lykkehjulet et par ganger til før vi kårer en vinner rundt halv ett cirka. Men før den tid så skal vi jo ha litt nyheter straks og været, så det er jo bare å følge med der. Før det så skal vi høre litt fra Karpe. Det var jo sikkert mange av dere som hører på som var på Karpe World. De har jo en sånn oppsigelsesturné nå, eller hva vi skal kalle det. De er jo, om ikke så lenge, ferdig med musikk, så vi må jo nyte av det vi får av de. Og her kommer paff.no.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Norsk Hydro leverte et sterkt resultat I andre kvartal med et justert driftsresultat på nær 9 milliarder kroner. Det klart bedre enn både samme periode I fjor og analytikernes forventninger. Høyere aluminiumspriser og økte inntekter fra resirkulering bidro til resultatløftet. Hydro opplyser også at aluminiumsverket Sovalco I Slovakia skal starte opp igjen I høst etter en avtale med myndighetene der. Det økende interesse for å få tilbake ferjeforbindelsen mellom Vestlandet og Newcastle I England. Ruter ble lagt ned I 2008, men byrådsleder I Newcastle, Karen Kilgore, har varslet at hun vil undersøke mulighetene for å gjenopprette sambandet. Kamsund Havn sier de åpne for å diskutere et anløp I Haugesund og peker på den strategiske plasseringen mellom Stavanger og Bergen. En fersk spørreundersøkelse fra interesseorganisasjonen Ferry GoGo viser at over halvparten av deltakerne ønsker et direkte ferje til Norge. Samtidig melder Innovasjon Norge om økt interesse blant briter for å feriere I Norge. Andreas Husebø fra Skudeneshavn har startet Facebook-gruppen Menn under press Norge for å skape et lavterskelfellesskap for menn som opplever ensomhet, samlivsbrudd, økonomiske bekymringer eller andre belastninger. Initiativtaker Husebø sier han selv har savnet et slikt tilbud etter alvorlige kneskade, tap av offshorejobb og et samlivsbrudd. Målet å kombinere aktiviteter og sosialt fellesskap, og Husebø understreker at terskelen skal være lav, og at man ikke trenger diagnose eller lange forklaringer for å delta. Mental Helse Haugesund støtter initiativet, og I august så skal Husebø holde foredrag I samarbeid med foreningen. To utenlandske turister ble I tirsdag kveld reddet ut fra fjellområdet ved Sauanuten I Etne etter at en kvinne fikk en armskade under turen. På grunn av dårlig mobildekning var det først uklart hvor turfølget befant seg, men de ble senere lokalisert med Vaulo vest for Sauanuttunet, sørøst for Langfoss. Et redningshelikopter fra Sola hentet de to ut av området, og kvinnen skal ha pådratt seg et brudd I armen. Begge ble overlevert til helsevesenet for videre oppfølging. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at oppgjøret med hatet etter 22. juli ikke har lykkes, 15 år etter terrorangrepene. Han advarer om at polariserende budskap forsterkes av algoritmer og nettmiljøer. Støre sier også at hetsen rammer ham, og frykter særlig at unge henges ut. Det mye alvorlig rasistisk motivert vold I Norge. Nivået relativt høyt, det sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet I Oslo, Anders Råvik Djupskås til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli. Teknologiske endringer kan gjøre rekruttering lettere, mens rasistisk vold ofte har andre dynamikker. Senterpartiets Geir Pollestad mener fotball-VM har styrket nasjonalfølelsen og at den kan gjøre nordmenn mindre mottagelige for politisk press I EU-debatten. Han viser til at Island I slutten av august skal holde folkeavstemning om EU-medlemskap. Pollestad sier at et ja kan brukes til å sette fart på norsk medlemskapsdebatt. Du eier mer enn du tror, og det langt mer verdifullt enn du anslår. Etter storbrannen I Krokstadelva råder forbrukerrådet flere til å ikke undervurdere hva de eier. Fagsjef Thomas Iversen sier at mange gjør feilen etter en brann. De anbefaler en forsikringsvideo der du filmer og tar bilder av alt rom for rom, også boder og garasje. Budapest blir vert for pilotturneringen Total Chess World Championship Tour I november. Magnus Carlsen deltar, og blant investorene både Erling Braut Haaland, Johannes Høsflot Klæbo og Thor Hushovd. Konseptet utviklet av Norway Chess og blir generalprøven før første ordinære sesong, som starter I mars neste år. Arrangørene av Norway Cup har strammet inn rutinene etter dommerdrama I fjor. Bekkelagets daglige leder Tone Lien sier at dommerne kvalitetssikret bedre enn tidligere gjennom samarbeid med fotballforbundet og kretsene. I tillegg må kretsene anbefale dommere å besvare flere spørsmål om hver enkelt før de blir benyttet I turneringen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Og været her i dag, det ser slikt ut. Nordvest bris på kysten, liten og periodevis stiv kuling. Etter hvert oppholdsvær og lange perioder med sol.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
4: Få med deg The Simon & Garfunkel Story i festiviteten 19. september. Hello darkness, my old friend. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
2: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
4: Du hørte Breakfast at Tiffany's av Deep Blue Something. Litt musikk fra 90-tallet. I det vi skal kjøre gjennom lykkehjulkonkurransen om ikke så all for lenge. Men først litt fra Marina and the Diamonds. I am not a robot.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei, det er Morten fra Eiendomsmegler 1. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet også hvordan hverdagen er i nabolaget, og alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Eiendomsmegler 1, så får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokale område og nabolag.
3: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
4: Sommer og sol, ferie og båtliv. Det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
5: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

0: Elena med Up All Night. Elena som er fra Sveio og ga ut låta tidligere, ja, for en måned siden, cirka. Vi skal videre med lykkehjuloppgaven her på denne formiddagen, så følg nøye med hvis du vil være med i den.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og vi skal inn i naturfagens verden, fordi at jeg er på jakt etter et grunnstoff. Jeg er på jakt etter grunnstoffet som har det kjemiske symbolet AG. Hvis du kan svare på det, og jeg vil være med i trekningen av lykkehjulet, så er det bare å sende en melding til 2077. Da er kodeordet R102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer, i tillegg til adressa for deg, fra deg selvfølgelig, for at du skal være med i trekningen av lykkehjulet. Og da blir det sånn at vi ringer deg opp på radioen her og spinner hjulet sammen, slår av en liten prat og sender gavekortet hjem til deg. Så nok en gang, hva grunnstoff har det kjemiske symbolet AG? Kan du svare og vil være med på lykkehjulet, så er det bare å sende inn en melding til 2077. Kodord R102, og da trenger jeg navn, mobilnummer og adresse, så får vi ordnet med alt det jeg trenger fra deg, og vi får også tatt en prat her og spint hjulet sammen. Nå skal vi videre til litt The King of Pop, Michael Jackson, med hans låt Thriller.

0: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
1: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
2: Har du Altibox fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
0: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

Susie Quattro med If You Can't Give Me Love. Litt herlig musikk fra 70-tallet hørte du her på Radio 102 i det vi skal videre til brødrene. Vi skal til Oasis og deres låt Whatever.

0: Endelig det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
1: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.
2: Hei, det var Rami her fra Eiendom som er glad inn. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet hvordan hverdagen er i nabolaget. Alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du eiendomsmegler 1, får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokalområde og nabolag.
3: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.

0: Opus med Live is Life, hørte du her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Ja, som sagt, Opus popgruppo fra Østerrike, hørte du der med Live is Life. Før det igjen så hadde vi litt fra Rolling Stones, som har holdt på siden 1962. Så i over 60 år har jo de holdt på da, og i deres låt In the Stars, så kom ut i år på starten av sommeren, faktisk. Vi skal videre, straks så skal vi jo kåre en av dagens lykkehjul vinnere, og det er jo bare å følge med videre. Hvis du ikke har meldt deg på den konkurransen enda, så er det fortsatt mulighet til det, men det kommer et lite innspill av oppgaven en aller siste gang før vi kårer en vinner. Men videre så skal vi ha litt musikk fra Phil Collins. Her er In the Air Tonight.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Aversnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klart for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snør 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys og Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Norsk Hydro leverte et sterkt resultat i andre kvartal med et justert driftsresultat på nær 9 milliarder kroner. Det er klart bedre enn både samme periode i fjor og analytikernes forventninger. Høyere aluminiumspriser og økte inntekter fra resirkulering bidrar til resultatløftet. Hydro opplyser også at aluminiumsverket Slovalco i Slovakia skal starte opp igjen i høst etter en avtale med myndighetene der. Det er økende interesse for å få tilbake ferjeforbindelsen mellom Vestlandet og Newcastle i England. Ruta ble lagt ned i 2008, men byrådsleder i Newcastle, Karen Kilgore, har varslet at hun vil undersøke mulighetene for å gjenopprette sambandet. Karmsund Havn sier de er åpne for å diskutere et anløp i Haugesund og peker på den strategiske plasseringen mellom Stavanger og Bergen. En fersk spørreundersøkelse fra interesseorganisasjonen Ferry GoGo viser at over halvparten av deltakerne ønsker en direkte ferie til Norge. Samtidig melder Innovasjon Norge om økt interesse blant briter for å feriere i Norge. Andreas Husebø fra Skundeshavn har startet Facebook-gruppa Menn under press Norge for å skape et lavterskelfellesskap for menn som opplever ensomhet, samlivsbrudd, økonomiske bekymringer eller andre belastninger. Initiativtaker Husebø sier han selv har savnet et slikt tilbud etter en alvorlig kneskade, tap av offshorejobb og et samlivsbrudd. Målet er å kombinere aktivitet og sosialt fellesskap, og Husebø understreker at terskelen skal være lav, og at man ikke trenger en diagnose eller lange forklaringer for å delta. Mental Helse Haugesund støtter initiativet, og i august skal Husebø holde foredrag i samarbeid med foreningen. To utenlandske turister ble tirsdag kveld reddet ut fra fjellområdet ved Sauanuten i Etne etter at en kvinne fikk en armskade under turen. På grunn av dårlig mobildekning var det først uklart hvor turfølget befant seg, men det ble senere lokalisert ved Vaulo vest for Sauanatunet, sørøst for Langfoss. Et redningshelikopter fra Sola hentet de to ut av området, og kvinnen skal ha pådra seg et brudd i armen. Begge ble overlevert til helsevesenet for videre oppfølging. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
2: Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen i dag av at det er 15 år siden terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet.
3: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår er bygget på. Menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring i høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri er vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
2: Det er mye alvorlig rasistisk motivert vold i Norge. Nivået er relativt høyt, sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, Anders Råvik Djupskås, til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli, og teknologiske endringer gjør rekruttering lettere. En mann i 30-årene fremstilles i dag for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Det bekrefter politiadvokat Julian Munkeby Birkeland til NRK. Mannen er siktet for grov kroppsskade etter at en kvinne ble angrepet på åpen gate i Nydalen i Oslo i går. Kvinnen ivaretas fortsatt av helsevesenet. Det kan gå mot ny varmerekord i Europa denne uka. En glovarm luftmasse fra Sahara har lagt seg over den iberiske halvøy, og temperaturene kan krype opp mot 47 grader flere steder i Spania. Den nåværende varmerekorden i Europa er på 48,8 grader satt i 2021, melder VG. Senterpartiets Geir Pollestad mener at fotball-VM har styrket nasjonalfølelsen, og at det kan gjøre nordmenn mindre mottakelige for politisk press i EU-debatten. Han viser til at Island i slutten av august skal holde folkeavstemning om EU-medlemskap, og et ja der kan sette fart på norsk medlemskapsdebatt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.
4: Været presenteres av fargerike Reglamyr.
1: Og nok en gang så tar vi en titt på været her I dag, for det meldt nordvest bris på kysten, liten og periodevis stiv kuling, oppholdsvær og lange perioder med sol det som meddelt med oss.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Reglamyr. Vi fargelegger Haugalandet.
5: Årets fineste festivaleventyr skjer I Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på Vangen.

0: Big Bang med Girl in Oslo hørte du her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Straks så er vi ferdig med formiddagssendingen her på 102, og etter klokka ett så er det Egil som tar over. Han får også litt besøk utover dagen av Roy Tørring og en annen som heter så mye om Navjin Alinejad. De skal komme og snakke litt om markeringen som skjer i dag. Haugesund kommune arrangerer en minnemarkering etter den nasjonale tragedien 22. juli 2011. Og der skjer det litt greier, musikalsk innslag ved Theodor Lucero blant annet, appell ved Høgalandet AUF og rose nedleggelse og litt diverse annet. Ordfører Nils Konrad Bua kommer med en tale-o, sånn som jeg har forstått det. Så hvis du er interessert i det, så er det jo bare å høre utover ettermiddagen når Egil får besøk av de. Vi skal nå videre til 80-tallet. Vi skal høre litt fra Tracy Chapman og Talking About a Revolution.

0: Tracy Chapman hørte du der, i det vi har en liten nyhetsoppdatering her på 102. Det er brann i sentrum. Politiet har sperret av et par gater der. Nødetatene de rykket ut etter en melding om en brann i en kjellerleilighet nord i Haugesund sentrum. Det melder operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt, Anders Oppedal. Klokka 11.57 så informerer politiet om at huset ser ubebodd ut og at det ikke er spredningsfare, men vi skal komme tilbake med mer der. Det ser ikke ut heller som det har kommet noe adressa faktisk. Jo, Strandgata står det her, så det skal være veier der som er stengt, bare sånn at du er klar over det. Videre nå så skal vi ta litt om temperaturen før vi går videre med litt musikk fra Paul McCartney og Ringo Starr.
1: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
2: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
1: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du ta med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
3: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.
4: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

0: Stjernene Paul McCartney og Ringo Starr med Home to Us, de er jo fra Beatles, de som er igjen, og de kom ut med ny musikk nå i år. Vi skal videre til lykkehjulet for siste gang med meg, så følg nøye med hvis du har lyst til å være med i dagens konkurranse.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og som nevnt et par ganger i dag, så er dagens tema naturfag, rett og slett. For jeg lurer på, eller oppgaven er, hvilket grunnstoff har det kjemiske symbolet AG? Kan du svare på det og vil være med i trekningen av lykkehjulet, så er det bare å sende inn en melding til 2077. Da er kodeordet R102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer og adressa, så vi får ordnet med premie til vinneren, og vi får ringt opp vinneren her på radioen og spint hjulet sammen. Så for aller, aller siste gang, hva er grunnstoffet som har det kjemiske symbolet AG? G. Kan du svare og vil være med i trekningen av lykkehjulet? Send inn en melding til 2077. Da er kodeordet R102. Det skriver du først i meldingen. Og da trenger jeg naturligvis rett svar for at du skal være med. Jeg trenger også mobilnummer, adressa og navnet ditt, sånn at vi får ordnet med premie til den hellige vinneren, og vi får ringt opp den hellige vinneren, og vi får spint hjulet sammen med den hellige vinneren. Vi skal nå videre med litt sommermusikk fra tre små kinesere. Her er klassebildet.

0: Etter et nesten månedslengt fravær det endelig klart for hjemmekamp når Bryne på lørdag tar turen fra Jæren til Rogalandsderby på Haugesund Sparbank Arena.
1: FK Haugesund Bryne, lørdag 25. juli klokken 20.
2: Endelig det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranden og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
3: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

Texas med Summer Sun hørte du her på Radio 102, og vi kan ta en liten tritt på trafikken. Det ser jo egentlig, ja, det ser helt normalt ut de fleste steder, som det ser som vanlig ut en halv ett på en onsdag. Men det er jo fortsatt den brannen som det blir snakket om. Den skal visst være slukka. Det oppstod røyk som kom fra en kjellerdør i Strandgata Nord her i Haugesund sentrum. Men det skal se ut som at røyken er vekke nå, og det ikke er fare for spredning. Så det skal være gud, men veien der er jo fortsatt stengt, naturligvis, helt til de finner årsak og litt sånn. Så jeg skal komme med mer oppdateringer om det etter hvert. Videre så skal vi jo straks kåre lykkehjulvinneren, så bare følg med på det, og vi har mobilen din klar hvis du har meldt deg opp på den. Men Robert Plant nå og Alison Krauss, her er Please Read the Letter.

0: festival eller fest i stua. Sommeren en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
1: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
2: Stemmer, Christian.
3: Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
1: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
3: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
1: Og da kan man ikke si noe annet enn
4: god sommer fra oss i festiviteten.

0: Radio 102s lykkehjul presenteres av
1: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
2: Og dermed så har vi kommet frem til dagens heldige vinner, eller i hvert fall nummeret. Jeg er litt, hvem er det jeg snakker med nå, skal du si?
3: Det er Gunbo Olsen.
2: Ja, er det kona det, eller?
3: Ja, det stemmer det.
2: Det er kona, ja. Og mannen din, han var litt opptatt av seg for sola akkurat nå.
3: Ja, han var ikke å få snakke med nå.
2: Nei, det skjønner jeg jo for så vidt. Han svarte jo naturligvis rett på spørsmålet om hva er grunnstoff som har det kjemiske symbolet Ag. Har du rett svar på det du, eller?
3: Ja, det var sølv.
2: Det var sølv, det er helt korrekt. Og da skal vi jo selvfølgelig spinne hjulet for dere, da blir det vel.
3: Ja, ja.
2: Er det noe spesielt dere har lyst på? Er det noe dere har sett for dere?
3: Neida. Det er det samme, det.
2: Det er litt det samme?
3: Ja.
2: Ja, har dere noen spesielle sommerplaner, eller?
3: Nei, ingenting. Nå har vi hatt besøk, og det blir vel gjerne litt mer besøk i sommer.
2: Ja, ja, men det er jo alltid koselig, i hvert fall nå når solo stråler sånn.
3: Ja, da.
2: Sendi.
3: Er det?
2: Nei, nå ser jeg at han har havnet på Skudnes og Åkra Sparebank.
3: Ja, men det er jo fint det.
2: Ja, så gratulerer med det. Så skal jeg passe på at dere får det tilsendt i posten, og så får du hilsa av mannen din nå.
3: Ja, det skal jeg gjøre.
2: Ja, så får du ha en fin dag videre.
3: Takk, ligge så.
2: Ha det bra.
3: Ha det.
2: Ja, litt, hva skal jeg si, litt uforventet endringer i planene der, men man var litt opptatt av seg for solen, men vinneren er da altså Arne Olsen, og han vant gavekort på Skudnes og Åkra Sparebank, det er da på 500 kroner. Så gratulerer til ekte paret der, rett og slett. Vi skal jo nå videre med litt musikk fra 90-tallet. September When med Cries Like a Baby.

0: vi slår følgende stier. Ta hverandre imot om vi slipper.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
3: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
4: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sylleias i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sylleias. Program og billetter finner du på sylleias.no.

Maggie Rogers med Light On hørte du her på 102, og straks er det tid for nyheter. Først litt Elton John med Rocketman før Egil tar over etter klokka ett nå. Så som sagt, Elton John med Rocketman.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Nødetatene rykket I formiddag ut til en melding om en brann I en kjellerleilighet I Strandgata I Haugesund. Brannen var ved en kjellerdør og ble raskt slukket. Politiet opplyser at bygget ser ut å være ubebodd, og det var ingen fare for spredning. Røykdykkere har undersøkt leiligheten, og det ser ikke ut til å ha vært brann inndørs. Politiet skal nå undersøke brannsårsaken og forsøke å komme I kontakt med huseieren. Bygget skal rives ned for oppføring av leiligheter. Norsk Hydro leverte et sterkt resultat I andre kvartal med en justert driftsresultat på nær 9 milliarder kroner. Det klart bedre enn både samme periode I fjor og analytikernes forventninger. Høyere aluminiumspriser og økte inntekter for resirkulering bidro til resultatløftet. Hydro opplyser også at aluminiumsverket Slovalco I Slovakia skal starte opp igjen etter høst etter en avtale med myndighetene der. Det økende interesse for å få tilbake ferjeforbindelsen mellom Vestlandet og Newcastle I England. Ruta ble lagt ned I 2008, men byrådsleder I Newcastle, Karen Kilgore har varslet at hun vil undersøke mulighetene for å gjenopprette sambandet. Karmsund Havn sier de åpne for å diskutere et anløp I Haugesund og peke på den strategiske plasseringen mellom Stavanger og Bergen. En fersk spørreundersøkelse fra interesseorganisasjonen Ferry GoGo viser at over halvparten av deltakerne ønsker en direkteferie til Norge. Samtidig melder Innovasjon Norge om økt interesse blant briter for å feriere I Norge. Andreas Husebø fra Skudeneshavn har startet Facebook-gruppa Menn under press Norge for å skape et lavterskel fellesskap for menn som opplever ensomhet, samlivsbrudd, økonomiske bekymringer eller andre belastninger. Initiativtaker Husebø sier at selv har han savnet et slikt tilbud etter en alvorlig kneskade, tap av offshorejobb og et samlivsbrudd. Målet å kombinere aktivitet og sosialt fellesskap, og Husebø understreker at terskelen skal være lav, og at man ikke trenger diagnose eller lang forklaring for å delta. Mental helse Haugesund støtter initiativet, og I august skal Husebø holde foredrag I samarbeid med foreningen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
2: En mann I 20-årene omkommet I en trafikkulykke I Sogndal. Mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse etter det som beskrives som en singelulykke ved Slinda I dag tidlig. Mannen døde senere på sykehuset, melder NRK. De pårørende varslet, og politiet vil etterforske ulykken. USA har planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, ifølge flere medier. Avtalen vil vare I 30 år, og som en del av avtalen vil amerikanske selskaper få I oppdrag å bygge anlegg for å anrike uran, melder NTB. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen I dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og I regjeringskvartalet.
3: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på. Menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring I høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
2: Det mye alvorlig rasistisk motivert vold I Norge. Nivået relativt høyt, sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet I Oslo, Anders Råvik Djupskås til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli, og teknologiske endringer gjør rekruttering lettere. En mann I 30-årene fremstilles I dag for varetektsfengsling I Oslo tingrett. Det bekrefter politiadvokat Julian Munkeby Birkeland til NRK. Mannen siktet for grov kroppsskade etter at en kvinne ble angrepet på åpen gate I Nydalen I Oslo I går. Kvinnen ivaretas fortsatt av helsevesenet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
4: Været presenteres av Fargerike Reglamyr. Torsdag er det ventet nordvest frisk bris og oppholdsvær og lange perioder med sol. Og så kan det bli tilskjene mot kvelden. Og temperatur, den er ventet å ligge rundt 14 grader.
5: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike glamir med fargelige Haugalandet.
6: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
7: Egil står på for deg.

0: Det var sånn vi møtte han, eller han oss, for første gang som soloartist. Det er vel en 10 år siden nå. Dette var Harry Styles og Sign of the Times.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Ettermiddagsrush, jeg følger deg utover hele veien til klokka 6, og takk til Adrian, og han er også på plass i kveld fra klokka 6 utover med Max Musikk. Vi går til 80-tallet og australske Men at Work.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Fredag 11. september kan du oppleve å høre Erlend Lo lese Kukene, kukene. Velkommen til en kveld hvor du får oppleve hele romanen lest av forfatteren selv, live fra scenen. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
3: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på oasen.no.

Det er meg, og det er Tobias Stende på 102 i ettermiddagsrush. Jeg følger deg utover den 22. juli, og der er det jo markering, så er ved 22. juli minnesmerket. Det er klokka 16, ser for rådhuset, og det er samarbeid mellom Haugesund kommune, Haugaland og UF og Arbeiderpartiet. Og vi får besøk av Roy Tøring fra Haugesund Arbeiderparti. Han skal holde tale der. Det samme skal fra Haugaland AUF, Navin Aline Jad, og de kommer til oss rundt 14:15 i ettermiddag, og arrangementet ved 22. juli minnesmerket, altså da klokka 16 i ettermiddag. Musikk skal det også være. Den står Theodor Lucero fra. Vi skal ha fra han også litt senere. Gjesten altså rundt 14:15 i ettermiddag. Og sånn 14:45, da setter vi i gang og snurrer lykkehjul. Kanskje det er du som blir vinner av ettermiddagens gavekort med oppgaver på lager til deg. Mer om det litt senere i dag. Og ta kontakt hvis du har noe å melde fra trafikken, Messenger eller 52 720 102. Og her er Anything About June, Unni Wilhelmsen.

Super sommerlåt fra The Band, så kaller seg The Coral, fra Liverpool, området rundt der, The Wirral, vel det, rett den halvøya, og Take Me Back to the Summertime fra 2021, fra et fantastisk dobbeltalbum som kom, som heter Coral Island, som vel verdt å sjekke ut. Vi skal ha noe fint her fra Dr. Hook. Dette er When You're in Love with a Beautiful Woman.

0: Etter et nesten månedslangt fravær det endelig klart for hjemmekamp når Bryne på lørdag tar turen fra Jæren til Rogaland Derby på Haugesund Sparebank Arena.
1: FK Haugesund Bryne, lørdag 25. juli klokken 20.
2: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
3: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
4: Sommeren endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. God sommer fra oss i A Utvik.

KT Melua og 9 Million Bicycles. Jeg vil tro at det er enda flere millioner sykler i Kina nå. Eller Beijing der, rettere sagt. Så hun synger om i den sangen der. Tilbake i, fra 2005, så er det litt over 20 år. Jeg har ingen idé om hvor mange sykler det er i Beijing nå. Det kan du jo sjekke opp hvis du vil det. Tai Winterstø har sitt prosjekt som nå heter Winterstø, og ga ut denne låten for sommeren 2026, Olivia.

0: Nå fjortisen og slo igjennom i 1987 gikk til nummer 1 i USA med den. Det var Tiffany, I Think We're Alone Now. Bo Kaspers orkester tar oss med på en kjøretur om litt.
1: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
2: Visste du at Utekautosøres utfører alt din bilhold? EU-kontroll?
3: Ja.
2: Bobil? Klart det. Service? Det ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

0: bor Kaspers Orkester, og i samme bil med for gjester i anledning markering ved 22. juli minnesmerke på sørsiden av Rådhuset klokka 16 ettermiddag. Nå rundt 14:15 får vi besøk av to som skal tale der. Navin Aline Jad fra Haugaland AUF og Roy Tøring fra Haugesund Arbeiderparti er innom oss rundt klokka 14:15 i ettermiddag. Og 14:15, da snører vi lykkehjulet. Så bli med utover. Dette er ettermiddagsrush på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

0: Benny Strøm fra Bergen og 902 spilt låt The Streets Where I Belong. Summer får du om et litt øyeblikk.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
6: Nye Shengande Pal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengande-forhandler på Raglamyr.
7: I de saliges kvarter.
8: Det er noen sanger som føles som hjemme. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.

Homewrecker og Sambar fikk du der. Straks nyheter, og før deg en gedigende klassiker fra 1972. Her David Bowie fra Ziggy Stardust-albumet og Starman.

0: din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Nødetatene rykket i formiddag ut til melding om brann i en kjellerleilighet i Strandgata i Haugesund. Brannen var ved kjellerdør og ble raskt slukket. Politiet opplyser at bygget ser ut til å være ubebodd, og det var ingen fare for spredning. Røykdykkere har undersøkt leiligheten, og det ser ikke ut til at det har vært brann innendørs. Politiet skal nå undersøke brannårsaken og forsøke å komme i kontakt med huseier. Bygget skal rives ned for oppføring av leilighet. Norsk Hydro leverte et sterkt resultat i andre kvartal med et justert driftsresultat på nær 9 milliarder kroner. Det er klart bedre enn både samme periode i fjor og analytikernes forventninger. Høyere aluminiumspriser og økte inntekter fra resirkulering bidro til resultatløftet. Hydro opplyser også at aluminiumsverket Slovalco i Slovakia skal starte opp igjen i høst etter en avtale med myndighetene der. Det er økende interesse for å få tilbake ferjeforbindelsen mellom Vestlandet og Newcastle i England. Ruter ble lagt ned i 2008, men byrådsleder i Newcastle, Karen Kilgore, har varslet at hun vil undersøke mulighetene for å gjenopprette sambandet. Kamsundhavn sier de åpner for å diskutere et anløp i Haugesund og peker på den strategiske plasseringen mellom Stavanger og Bergen. En fersk spørreundersøkelse fra interesseorganisasjonen Ferry GoGo viser at over halvparten av deltakerne ønsker en direkte ferie til Norge. Samtidig melder Innovasjon Norge om økt interesse blant briter for å feriere i Norge. Og Andreas Husebø fra Skudeneshavn har startet Facebook-gruppa Menn under press Norge for å skape en lav terskelfellesskap for menn som opplever ensomhet, samlivsbrudd, økonomiske bekymringer eller andre belastninger. Initiativtaker Husebø, sier han selv, har savnet et sånt tilbud etter en alvorlig kneskade, tap av offshore-jobb og et samlivsbrudd. Målet er å kombinere aktivitet og sosialt fellesskap, og Husebø understreker at terskelen skal være lav og at den ikke trenger diagnose eller andre forklaringer for å delta. Mental Helse Haugesund støtter initiativet, og i Haugesund skal Husebø holde foredrag i samarbeid med foreningen. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
2: Antallet døde i Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda har nå passert 1000. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. De første tilfellene av Ebola i dette utbruddet ble oppdaget for under 2 måneder siden, men smitten kan ha spredt seg en stund før de første tilfellene ble registrert, melder NTB. En mann i 20-årene er omkommet i en trafikkulykke i Sogndal. Mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse etter det som beskrives som en singelulykke ved Slinda i dag tidlig. Mannen døde senere på sykehuset, melder NRK. De pårørende er varslet, og politiet vil etterforske ulykken. USA har planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, ifølge flere medier. Avtalen vil vare i 30 år, og som en del av avtalen vil amerikanske selskaper få i oppdrag å bygge anlegg for å anrike uran, melder NTB. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen i dag av at det er 15 år siden terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet.
3: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår er bygget på. Menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring i høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri er vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
2: En mann i 30-årene fremstilles i dag for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Det bekrefter politiadvokat Julian Munkeby Birkeland til NRK. Mannen er siktet for grov kroppsskade etter at en kvinne ble angrepet på åpen gate i Nydalen i Oslo i går. Kvinnen ivaretas fortsatt av helsevesenet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.
4: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Og det I morgen venter nordvest bris på kysten, frisk bris med oppholdsvær, lange perioder med sol, og tilskyende blir det ut på ettermiddagen I morgen. Temperaturen venter at det ligger rundt 14-15 grader.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Aglamyr, med fargerige Haugalandet.
5: Hipp, hipp, hurra! Det ble ekstra forestilling. Jeg bare måtte ble utsolgt på rekordtid. Få med deg Nina Westerlund Li, Jeg bare måtte, 12. september I festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller I billettluka på festiviteten.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Soak Up The Sun, og det er Sheryl Crow. Det er i ettermiddags rush på 102. Ikke noe spesielt å nevne fra trafikken. Politiet har ikke noe spesielt der, i hvert fall. SAS skal til Oslo klokka 14.50. Klokka 15 er ny tid der. Så er det litt forskyvning på Norwegian. Skal gå 16.40. Det er 25 minutter etter oppsatte rutetid. Det er det. Ellers så skal alt gå etter planen og videre til Bergen 15.30 og Norwegian til Alicante 19.50 i kveld. Jeg gleder følge deg ut til ettermiddagen. Vi skal snurre lykkehjul og dele ut gavekort. Det blir ja, sånn rundt kvart over tre, tenker jeg. Vi tar og serverer dagens oppgave. Så skal handle litt om vær og vind. Og så får vi altså gjester. Det er 22. juli i dag, og Haugesund kommune arrangerer minnemarkering etter den nasjonale tragedien, og det er bekransning ved 22. juli minnesmerket i parken på Sørsida Rådhuset klokka 16, og det er et arrangement da, samarbeid mellom Haugesund kommune og Haugesund Arbeiderparti. Og to generasjoner fra Arbeiderpartiet er i studio om litt. Jeg skal tale i ettermiddag. Det er Roy Tørring og Navjin Alinyad fra Haugaland AUF, nestleder i Rogaland AUF. De får besøk av om litt.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Men aller først, Thomas Dybdahl og litt solskinn.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten. Jeg lever som
3: om jeg var rikset, om jeg ingen penger har. 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Det er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under tre kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.

Jubilee markeres altså med arrangement nå i ettermiddag klokka 16. Vi har med oss Roy Tørring fra Haugesund Arbeiderparti og så politisk nestleder i Rogaland AUF, Navjin Alinjad, og vi skal prate med deg om litt, for begge de skal tale på det arrangementet. Men det er også musikalsk innslag der, og det er ikke tilfeldig. Det er Theodor Lucero fra Haugesund, han studerer musikk i Kristiansand, og han er foreløpig siste mottaker av Sondre F. Dales minnestipend. Det ble overrekt på Uhøvla i Ula Garp i romjula i 2025, og Sondre F. Dale fra Haugesund ble jo drept under angrepet 22. juli. Theodor Lucero, han har gitt ut mye fin musikk, han her er Another.

0: feil låt opp der, men vi skulle spille denne også, for dette var jo en særdeles flotte sang, så vel, i hvert fall jeg husker at vi spilte veldig mye på 102, det hadde vi sikkert gjort uansett, men Stay With Me, Ben Bernhardt, en av de sangene, så musikalsk sett var sentral og mye brukt og spilt hele landet vel egentlig rundt 22. juli i 2011. I dag er det altså 15 år siden dette angrepet fant sted på ungdom i Norge, og ikke minst også i regjeringskvartalet. Og nå markeres det over hele landet, og Haugesund kommune i samarbeid med Haugesund Arbeiderparti har arrangement i ettermiddag klokka 16, og det er altså da i parken ser forbi rådhuset med 22. juli minnesmerke, der det vil bli bekransning. Og der vil det også bli taler, en appell ved Haugaland AUF og rosenedleggelse, og appell ved Haugesund Arbeiderparti, taleordfører Nils Konrad Bua, og musikalsk innslag med Theodor Lucero. Vi har besøk av Roy Tørring fra Haugesund Arbeiderparti og nestleder, eller politisk nestleder i Rogaland AUF fra Haugesund, bor på Avaldsnes. Navjin Alinyad, sa jeg det omtrent korrekt nå?
1: Ja.
0: Det er godt. Du er 20,
1: ja.
0: Roy her er 52, som har to generasjoner her. Litt nysgjerrig på deg. Du var ikke så mange år i 2011. Hvordan husker du noe fra den tiden i det hele tatt?
1: Ja, jeg var 6 år når terrorangrepet skjedde. Og jeg husker ikke så veldig mye. Jeg husker at vi var på vei til hytta, og at det kom noe om en eksplosjon på radioen. Jeg fikk jo ikke så mye med meg, for jeg var jo bare 6 år og satt i baksett og spilte på telefonen til mamma. Men vi kom på hytta, så husker jeg at det ble vist litt på TV-en og litt sånt, men det er vel egentlig bare det jeg husker, og jeg har blitt gjenfortalt mye i ettertid.
0: Ja. Og i Tøring, hvor var du?
2: Ja, altså det er jo en dag som er brent fast i minnet da. Dette var en dag som egentlig skulle være en veldig hyggelig dag for meg og min familie. Vi var på vei til Langedrag familiepark i Buskerud. Og bilen full i unga, så hadde vi hørt på lydbok hele dagen og ettermiddagen. Vi hadde ikke fått med oss noen nyheter før vi da parkerer på ettermiddagen og er fremme der. Og blir da spurt om, har dere ikke fått med dere det som har skjedd i Oslo? Da var bomba gått av der, ganske nylikt. Og det preget jo den turen vår der da, som skulle være en hyggelig familieopplevelse. Det ble jo til at vi hadde byttet på å se på nyheter, og prøvet å gjøre det beste ut av det med ungene, sånn at de som da var små, ikke forstod hva som skjedde, likevel fikk brukt tid. Men det var vanskelig, for det var vanskelige dager, og det var vanskelig å ta inn over det som skjedde. Så det overskygget jo hele den turen vår da, nødvendigvis.
0: Var du politisk aktiv på den tiden?
2: Nei, det har jeg. Jeg har vært en sånn typisk sofa-debattant, hatt meninger om mangt, men ikke tatt det ut i praksis. Det har kommet mer i senere tid, og dette har nok vært en av de tingene som har preget meg i forhold til hva verdier jeg har, og på en måte gjort litt tydelig for meg at hvor jeg står politisk da.
0: Ja, og for ordens skyld, hva er det du bidrar med nå i denne perioden?
2: Nei, nå er jeg vara i bystyret da, men jeg har fast plass i både helse og omsorg og sosialtjenester, og sitter også i helsepolitisk utvalg i Haugesund kommune.
0: Og du jobber med?
2: Jeg jobber i helsefondet som kurskoordinator for lærings- og mestringssenteret, så det heter.
0: Mm. Og Navjin, din politiske løpebane, hva er det som gjorde at du ble engasjert og meldte deg inn i AUF?
1: Nei, vi har alltid vært en venstreside familie. Far min har stemt Arbeiderpartiet så lenge jeg kan huske. Og så var de på stand på min videregående skole når jeg gikk i VG1, tror jeg det var. Og begynte å diskutere litt med deg da, om politikk, og fant ut at jeg hadde jo mye til felles med deg, så da meldte jeg meg inn der og ble aktiv egentlig ganske kjapt etter det.
0: Ja, for du har vært i Haugaland AUF også?
1: Ja, jeg har vært nestleder i Haugaland AUF.
0: Og nå i Rogaland. Hva gjør du ellers der, for du er vel ferdig med videregående?
1: Ja, jeg har hatt et friår der jeg har jobbet litt. Jeg har for eksempel jobbet hjemmetjenesten, men jeg er jo i tillegg ungdomsleder i Fellesbundet avdeling 57 og sitter i det sentrale ungdomsutvalget der.
0: Hva tenker du å gjøre videre?
1: Nei, jeg skal vel begynne å studere. Jeg har ikke helt bestemt meg, men jeg tror jeg lander på lektor.
0: Så du vil undervise?
1: Ja.
0: Ja. Vi skal se litt på situasjonen nå, 15 år etter 22. juli. Hva tanker gjør du deg om det, Navjin?
1: Nei, det er jo mye på sosiale medier som florerer rundt angående 22. juli. Det er veldig mye hat som blir spredt rundt. Mange som er enige i den tankegangen Breivik viste for 15 år siden. Og det er jo utrolig skummelt. Så vi i AUF har jo fokusert veldig på å menneskeliggjøre de som dør den dagen. Og det kan du for eksempel se på TikTok på prosjektet 77-videoer. Der vi kom ut med en video hver ukedag om en person som dør. Og prøver på en måte å videreformidle deres historie og menneskeliggjøre det som skjedde, at det var ekte mennesker og ikke bare en hendelse som skjedde 15 år siden.
0: For en nyhet spiller nå via PST, politiet og at høyre ekstremisme det er også på frammarsj, og det er også en rekruttering av gjerne barn her i 12-årsalderen. Hva tenker du om det?
1: Jeg synes det er utrolig skummelt. Etter 22. juli så lovte vi oss selv aldri mer 22. juli. Siden det så har det vært en rekke drap med høyere ekstrem bakgrunn. Bare drapet på Tamima i fjor. Og det synes jeg er utrolig skummelt, og som jeg synes vi i Norge må stå sammen mot dette da. Og vise at det er ikke greit, det er ikke noe vi tolererer. Det skal ikke skje.
0: Hvordan ser du på dette? For du er jo da en voksen generasjon i forhold til Navjin, men at det nå liksom bygges nesten ekstremisme nærmte.
2: Ja, og det er kjempeskummelt, og jeg er helt enig med Navjin at det er noe som smerter å se, at barn er i 12-årsalderen ikke evner ikke å se omfang av på en måte hva de hiver seg på, og det tenker jeg jo at det har jo med alle med voksne også et ansvar i forhold til enkle ting da, hvordan snakker vi til hverandre, hvordan snakker vi om hverandre. Det gjelder oss, det gjelder foreldre, det gjelder ikke minst politikere, det gjelder medier, og det gjelder oss alle. Måten å snakke sammen, det gjør noe med oss. Ord har betydning. Ord har veldig stor betydning. Så det som er oppløftende da, på tross av dette, og på tross av det dystre prognosene og disse som PST viste til i går senest, det er jo det at unge allikevel velger å engasjere seg. Og da tenker jeg at det er uavhengig av hva parti du sympatiserer med, men engasjer deg, argumenter for dine meninger, stå for dine verdier, men tolerer andre og at andre har andre meninger. Jeg tenker det må være en sånn minste minimum vi må klare å få til.
0: Hvordan opplever du engasjementet blant unge? For dere har vel alltid lyst på flere medlemmer?
1: Ja, jeg synes engasjementet har vært veldig bra de siste årene. Vi nådde jo en topp i fjor. Vi lurer på om det var rundt 14 000 nye medlemmer i AUF med betydelig vekst i Rogaland nå. Så engasjement har vi. Men jeg kan skjønne at unge ikke tør å engasjere seg når de får den haten og det hets de får på nett. Når vi får hatkommentarer og dødstrusler i kommentarfeltene, og de ser til politikere som går rundt med voldsalarm, så skjønner jeg at de ikke tør. Men jeg synes det er veldig bra at de fortsatt gjør det. Og som jeg er helt enig med, jo, det er viktig at du engasjerer deg uansett hva parti, så lenge du sympatiserer med de andre, så du skjønner argumentene deres, og at vi har en saklig diskusjon. For i bunn og grunn er vi ikke fiender, men vi er politiske motstandere.
0: Nå åpner jo også det nye senteret da, i 22. juli-senteret i Oslo, og så skal da bidra med kunnskap og der museum også om terror. Og hva kan dette senteret føre med seg?
2: Altså, jeg tenker jo at jeg tar disse 12-åringene da, som PST refererer til. En spesielt unge må jo få se hva var det som skjedde 22. juli 2011. Det er viktig å ha kunnskap om, for jeg tror at mye av den som etter hvert blir hat og hets kommer fra et eller annet ukjent. Kan en på en måte spre kunnskap og få opp på en måte konsekvensen av det som skjedde der, sånn at folk har kunnskap om det, så tror jeg også at en kan bygge ned dette hatet. Det tror jeg dette senteret har et veldig viktig mandat, for å si det sånt. Og så er det selvfølgelig også viktig at vi skal minnes de som er gått bort, de vi mistet den dagen. Vi skal minnes de som er overlevere, som står på hver dag i dag, og ikke minst alle disse etterlatte etter det som skjedde, hvor mange skadde. Så det senteret, det dekker flere funksjoner, men jeg tror først og fremst denne kunnskapsspredningen, den vil være utrolig viktig.
0: Hva tenker du?
1: Nei, jeg er helt enig med Roy, og det er viktig å vise hva som skjedde den dagen, vise hva som skjer når hatefulle ord blir til handlinger. 22. juli-senteret og Utøya har vært veldig flinke til å ta inn skoleelever og vise dem rundt og lære dem om hva som skjedde, og det at man har fått et nytt permanent senter synes jeg er utrolig bra. Jeg var selv på det midlertidige som var litt tidligere i år. Du får et helt annet inntrykk når du står der og ser på det, i stedet for at du blir fortalt om det. Så det er jeg skal nok gå bort og se på det nye i løpet av året, så det de gjør en utrolig god jobb der borte.
0: Skal du også ta dette, holdt på å si, i bruk eller i øyesyn?
2: Helt klart. Ved første anledning så skal det besøkes.
0: Dere skal begge holde tale i dag. Hva vil du legge vekt mest på Navjin?
1: Ja, jeg vil legge mest vekt på at jeg synes ikke har vært god nok til å holde løftet aldri tid, aldri glemme, aldri mer 22. juli. Bare det hatet som vises i kommentarfeltene, Gaute Skjervø som går med voldsalarm, og jeg selv fikk jo en ganske dyster kommentar i valgkampen i fjor, der en mann kom opp til meg og sa, når jeg ser på dere så skjønner jeg hvorfor Breivik gjorde det han gjorde, og viser at det er ikke godt nok, vi må gjøre en større jobb som et samfunn. Men så vil jeg jo legge vekt på at vi er mange som mener imot dette og er uenige i disse synspunktene Breivik hadde. Og at vi må snakke opp om det og være mye mer aktive og stå imot disse kreftene.
0: Det er ditt budskap.
1: Mm.
0: Hvordan har du levd med den kommentaren der?
1: Det var jo en utrolig vanskelig kommentar, en stygg kommentar å få. Jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle reagere i begynnelsen. Jeg snudde meg bort til lederen i Karmøy Ape og sa hva var det han sa, hva skjedde nå liksom. Senere tid har jeg snakket med generalsekretæren i AUF og fått snakket litt ut om det, så det var god hjelp å få hos deg, men det er ikke en kommentar, det er en kommentar ikke under noen å få det, sånn skal vi ikke ha det i Norge.
0: Var dette en voksen person, var det en ungdom?
1: Dette var en godt voksen mann.
0: Ja, og hva vil du legge vekt på i din sekvens i ettermiddag, Roy?
2: Jo, først og fremst så gjør det jo utrolig inntrykk å høre sånne historier som Notion forteller her nå, og det er sånn som har dessverre hørt fra alt for mange. Så mitt budskap i dag går jo litt også på dette. Ja, vi skal minnes det som har skjedd, men vi må ha et fokus på det som skjer i dag, og da mener jeg at denne debattklima som vi har i dag, der må vi gå litt i oss selv alle, tror jeg. Der er det så mye galle og hets, og da tenker jeg ikke bare på kommentarfelt, vi ser det i politiske debatter, rikspolitikere, og Der må vi gjøre noe. Og vi må gjøre noe med, og det kommer jeg til å ha litt grann av fokus på i min appell i dag. Men det er selvfølgelig viktig å få fram budskap om at dette skal vi aldri tida i hel, og vi skal aldri glemme det som har skjedd.
0: Da, Nevgin og Roy, ønsker jeg dere en fin og verdig arrangement i ettermiddag.
2: Takk.
1: Takk.
0: Og her, han som skal ha de musikalske innslagene, så også har mottatt Sondre F. Dales minnestipend, og skal spille med bandet sitt i Vangen i august. Dette er Theodor Lucero og Another Day, og det er klokka 16 altså, at minnemarkeringen etter den nasjonale tragedien 22. juli med begrensning, og taler det altså da ved 22. juli minnesmerket i parken ved Rådhuset på Sørsida i ettermiddag klokka 16 altså.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 3:09.
2: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Etter et nesten månedslangt fravær er det endelig klart for hjemmekamp når Bryne på lørdag tar turen fra Jæren til Rogalandsderby på Haugesund Sparebank Arena.
6: FK Haugesund Bryne, lørdag 25. juli kl. 20.

Rain Me In, stadig like flott, har satt en kolossal rekord i England nå, og den britiske singelen, eller låten da, som lå flest uker på førsteplass gjennom tidene faktisk, 16 uker på nummer 1 i løpet av dette året, for å si det sånn, det lå over et år inne på listene i England, og altså nå 16 uker på nummer 1, og dermed tangerer han rekorden på i nyere tid, Bryan Adams, og i 1991 med Everything I Do It For You. Det er ganske enormt, den lå 16 uker og på topp, så må vi se om Rain Me In klarer å ligge noen uker til, for Here In My Heart, nei, hva heter ikke det, han heter I Believe, Frankie Lane, 1953, lå 18 uker på nummer 1 i England, og da telte de vel også noter og 78 plater og alt mulig rart, så de solgte noe av de streams det går i, og så regner de dette litt sammen og så videre, så får du moderne hitlister av det. Vel, vi skal ha med oss litt herlige gamle sommertoner her. Crosby, Stills & Nash.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Og Haugesunds Avis har nå stort oppslag på FKH-spiss Christian Warholm. For flere utenlandske klubber lå langt flat etter han, men nå er han altså klar for Molde. Han er 15 år,

0: seere. I første omgang vil han trene og spille med Molde 2, samtidig så han blir en del av klubbens helhetlige utviklingsløp og får mulighet til å hospitere i A-lagsmiljøet når det er naturlig, sier Moldes sportsjef Ole Jakob Strandhagen til egne nettsider. Og det er også verdt å nevne at de trenes av Sindre Kjelmeland, som er fra Etne og tidligere har spilt i FKH. Og Rune Warholm, far til Christian, han sier at vi som foreldre flyttet til Molde for en periode, sier han til Haugesunds avis. Warholm har selv spilt for Vea, Åkra, Vard og Harstad, sveitsiske Vill og finske Mypa. Vi har valgt denne løsningen fordi vi ønsker å gi Christian mest mulig trygghet og stabilitet i en stor overgang. Han har fortsatt bare 15 år, og vi mener det er viktig at han har familien tett på når han skal etablere seg i et nytt miljø og satse på fotball, sier Warholm. Så er svært stolt med å sette hvor mye arbeid, tid og dedikasjon han har lagt ned for å utvikle seg best mulig. Det er veldig kjekt å se at han får denne muligheten, sier Warholm. Og han kommer for øvrig fra Åkra og har spilt for FK de to siste årene, der han har bøttet inn med mål. Og så skal vi også ta med at det er toppfotball i Norge i kveld, Eliteserien. Lillestrøm tar imot Viking, Bodø/Glimt tar imot HamKam, så får vi se om en av de, eller begge da, Viking og Bodø/Glimt, klarer å få nok poeng til å lede Eliteserien når kampene er ferdig spilt. Foreløpig så er det fortsatt Tromsø som topper tabellen.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil, Per.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: fra Born in the USA og nydelige No Surrender og Bruce Springsteen på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Vi skal ha lokale HGH-band og fått nyhetene om litt.
2: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
4: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
5: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Rekord, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

0: HGH Band og Let the Sun Stay Out.
1: Her er det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss i Radio Nord 2 i dag.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Nå skal det flytende lagringsfartøyet FSU Alba ende sine dager. Det skjer på beddingen hos AF Miljøbase i Vats. Tre slepebåter drar inn det flytende lagringsskipet FSU Alba. Og det var nettopp i Vats. Flere store norske plattformer ble konstruert og slept ut på 1980-tallet, da oljeeventyret var i sin spede begynnelse. Både Stadfjord B og C, samt Troll og Draupner. På det meste jobber det nesten 2000 mennesker med Troll A i Vats. Og Nedstrandsfjorden og Kirkegård for Alexander Kielland-plattformen som ble senket der i 1983 på 700 meters djup. Nå skal utrangerte plattformer og installasjoner resirkuleres, og resirkuleringen den har blitt milliardbutikk for både AF-grupper og Aker på Stord. Det kan du se mer om på H-avis. Nødetatene rykket i formiddag ut til melding om brann i en kjellerleilighet i Strandgata i Haugesund. Brannen var ved en kjellerdør og ble raskt slukket. Politiet opplyser at bygget ser ut til å være ubebodd, og det var ingen fare for spredning. Røykdykkere har også undersøkt leiligheten, og det ser ikke ut til at det har vært brann innendørs. Politiet skal nå undersøke brannårsaken og forsøke å komme i kontakt med huseieren. Bygget skal rives ned for oppføring av leiligheter. Det er økende interesse for å få tilbake ferjeforbindelsen mellom Vestlandet og Newcastle i England. Ruta ble lagt ned i 2008, men byrådsleder i Newcastle, Karen Kilgour, har varslet at hun vil undersøke mulighetene for å gjenopprette sambandet. Karmsundhavn sier de åpne for å diskutere et anløp i Haugesund og peker på den strategiske plasseringen mellom Stavanger og Bergen. En fersk spørreundersøkelse fra interesseorganisasjonen Ferry GoGo viser at over halvparten av deltakerne ønsker direkte ferie til Norge. Samtidig melder Innovasjon Norge om økt interesse blant britter for å feriere i Norge. Og Norsk Hydro leverte et sterkt resultat i andre kvartal med et justert driftsresultat på nær 9 milliarder kroner. Det er klart bedre enn både samme periode i fjor og analytikernes forventninger. Høyere aluminiumspriser og økte inntekter fra resirkulering bidro til resultatløftet. Hydro opplyser også at aluminiumsverket Slovalco i Slovakia skal starte opp igjen i høst etter en avtale med myndighetene der. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Nå kan politiet starte den tekniske granskingen av hvordan brannen i Krokstadelva kunne skje. 5 dager etter at brannen oppstod, er det endelig mulig for politiets krimteknikere å undersøke stedet. Frem til nå har det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området, melder NTB. Vannmagasinene i Norge hadde en fyllingsgrad på 62% i forrige uke. Det er nedgang på 0,8 prosentpoeng fra uka før, viser statistikk fra NVE. Det er vesentlig lavere enn normalen de siste 20 årene, som er på 73,1%, melder NTB. Eidsivating lagmannsrett forkaster anken til den siktede mannen i Løkkeberg-saken, som gjaldt varetektsfengsling i 4 nye uker. Han ble pågrepet i Troms i slutten av mai, siktet for drapet på Ragge Løkkeberg, som har vært forsvunnet siden februar 2024, melder NRK. Antallet døde i Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda er nå passert 1000. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. De første tilfellene av Ebola i dette utbruddet ble oppdaget for under 2 måneder siden, men smitten kan ha spredt seg en stund før de første tilfellene ble registrert, melder NTB. En mann i 20-årene er omkommet i en trafikkulykke i Sogndal. Mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse etter det som beskrives som en singelulykke ved Slinda i dag tidlig. Mannen døde senere på sykehuset, melder NRK. De pårørende er varslet, og politiet vil etterforske ulykken. USA har planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, ifølge flere medier. Avtalen vil vare i 30 år, og som en del av avtalen vil amerikanske selskaper få i oppdrag å bygge anlegg for å anrike uran melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Været presenteres av Fargerike Raglamyr.

0: litt frisk bris, oppholdsvær, lange perioder med sol, men fra midten med dagen, da kan det også komme til å bli noe tilskyende. Temperatur i morgen på kysten rundt 14 grader.
1: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Aglamyr, med fargelegge Haugalandet.
2: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Can't Forget You og CeeLo Green. Vi glemmer ikke den så lett.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværer.
3: Radio 102.
0: Ettermiddags rush, jeg følger deg ute frem mot klokka 6, og det er jo kjekt det. Hvis du låner øra til meg, vi skal snurre lykkehjul med snart, så det er bare til å henge med. Skal vi se her om det er noe spesielt nå, så er mye trafikkbilde, det er det vel egentlig det ikke, det er bare... skal vi se om det flyet er godt nå. Det skulle det vel egentlig ikke vært. SAS til Oslo, der står det vel nå, ja, det gikk 15.07, avgang skulle ha vært 14.50, så det er ikke mange minutterne. Og så er det til Bergen videre 15.30, og ny tid 16.40 på Norwegian skulle ha gått 16.15, så det er en 25 minutter cirka forsinkelse der også. Vi skal ha med oss Elsie Bay, har en ny låt ute, Thank God or Darwin.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
4: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

0: likte The Proclaimers, I'm gonna be 500 miles.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tolsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Ja, da har vi oppgave. Jeg sa det blir vær og vind i dag, så du får svare på den da. Så send inn, og så kanskje det er deg vi trekker ut, og da snør vi lykkehjul, og du vinner deg et gavekort fra en av Radio 102 som mange samarbeidspartnere i vår sommerkonkurranse. Så gavekort, 500 kroner kan bli ditt, med en eller annen plass fram for deg du hørte her. Og det jeg spør om, for nå skal det handle om vind. På vindstyrkeskalaen, hva er den sterkeste graden av kuling før det blir storm? Ja, det er noen kulingvarianter. Hva er den sterkeste graden av kuling før det går over til storm? Ja, da gjelder det å velge rett kulingsgrad da. R102, svar og navnet ditt er 2077. På vindstyrkeskalaen, hva er den sterkeste graden av kuling før det blir går over til storm? Den vi skal frem til har også et nummer, det er vindstyrke 8, men vi vil ha navnet, for å si det sånn på godt norsk. R102, svar og navnet ditt er 2077. Hva er den sterkeste graden av kuling før det går over til storm og blir enda mer? R102, svar og navnet ditt til 2077. Og her, Amy McDonald, dette er This is the Life, 102.

0: med for øvrig musikk av Eivind Jøl og tekst med av Rolf Helge Tveit. Vi skal ha litt godbit i musikken nå, men vi skal ha ny musikk fra Marlene Kjesvold først, etter disse beskjedene.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka den er 3:58.
2: Årets Stillajazz 5-8. august. 4 dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på stillajazz.no.
3: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.

0: Marlene Kjøsvold og Song in My Head. Nå skal vi ta en liten titt her. Er det kommet inn noen kjekke svar her i vår konkurranse her? Skal vi se. Trond og Harrett. Ja, jeg skal ikke si så mye mer om det, for det er ikke alle som har rett her, ser jeg. Men i alle fall, det er kommet svar fra Tor Inge og Trond, og så er det Victoria, Ingeborg og Martin, og ja, en god del svar. Vi skal ha flere, det vi vil vite. Litt vær og vind spørsmål i dag. Det er, hva er på vindstyrkeskalaen, hva er den sterkeste graden av kuling før det går videre oppover i, til storm? På vindstyrkeskalaen altså, så det er 12 fra vindstille omtrent på 0 til orkan på 12. På vindstyrkeskalaen, hva er den sterkeste graden av kuling før det blir storm? R102, svar og navnet ditt til 2077. Lykke til der. Vi skal ha en vinner med oss som vi skal snurre lykkehjul for om en liten stund.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.

I knew it, I knew you, ny forteller Swift, og det temaet fra Toy Story 5, ja, femte film i rekker. Siste sjans til å svare på vår oppgave i denne runden med lykkehjulet. Vi har jo den, hva blir det, tre ganger til dagen stort sett, nå i disse sommerukene hos Jørgen på morgen, på formiddagen mellom 10-1 hos han Adrian, og så er det meg om ettermiddagen. Og vær og vinn oppgave altså, det gjelder da kuling på vindstyrkeskalaen. Hva er den sterkeste graden av kuling før det blir storm? R102, svar og navnet ditt til 2077. Vindstyrkeskalaen, hva er den sterkeste graden av kuling før det blir storm av det? R102, svar og navnet ditt til 2077. Lykke til!

0: Santana, sin versjon av She's Not There, og da er vi klar med en deltaker og vinner her.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tolsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Ingeborg Vea Olsen i Kopervik. Hallo til deg, Ingeborg.
3: Hallo.
0: Hei, ja. Hvordan står det til?
3: Det står bra til. Jeg har akkurat vært ute på litt ærevarig til jobb, så det er middag som står for tur.
0: Ja vel, hva?

0: Hva er det du jobber med?
1: Jeg jobber i barnehage.
0: Ja, så da... Så, og der er det fullt kjør omtrent hele sommeren, eller er det litt stengt også?
1: Neida, det er åpent alltid. Så det er fullt kjør, men det er litt roligere dager da, når ja. Ungene har litt ferie.
0: Ja, hva barnehage er det?
1: Jeg er i Eventyrhagen barnehage på Håvik.
0: Ja, så det er en leve opp til navnet sitt da?
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja, det er godt. Det er godt det. Ja vel, er du god på vind? Liker du vind?
1: Ja, jeg lever nå her på Karmøy, så det møter av det.
0: Ja, så du høres ikke ut, så du er 100% Karmøy-bu.
1: Jeg er det, jeg er født og oppvokst i Kopparvik, men jeg kommer ut på Østlandet, så det er litt avsløpende dialekt.
0: Ok, så det er greit, så. Men da vet du hva det går i. Og det gjør du jo, for du har jo svart rett på vår oppgave. Vindstyrkeskala, hva er sterkeste grad av kuling før det blir storm ut av det?
1: Det var sterk kuling.
0: Sterk kuling, ja. Vi har aldri liksom liten, stiv og sterk. 6, 7 og 8. Det er rett. Da skal jeg strekke ut høyre armen her, og så ta tak. Et godt tak i, nå begynner den der å snurre. Og det er da altså hjulet. Skal vi se, tror du får en sånn, skal vi se her. Da har du fått et gavekort fra nummer 1 dekkbutikk NO.
1: Å ja.
0: Ja.
1: Det er jo kjekt.
0: Ja. Så, da kommer gavekort til deg der, så før eller siden må du sikkert legge den i et dekk eller noe sånt.
1: Ja, det kommer litt tid for det.
0: Eller annet også. Kjempeflott det. Takk for at du var med oss, Ingeborg, og for all del, ha gode dager på jobb og god ferie når den tid kommer.
1: Takk, like så.
0: Ha det godt, hei da.
1: Ha det.
0: Ingeborg V. Olsen, altså, Kopparvik, har vunnet premie fra det som er en butikk NO, og det er muligheten til å vinne fra eller andre i morgen tidlig hos Jørgen og på formiddagen hos han Adrian, og så hos meg igjen i morgen ettermiddag.
2: Radio 102s Lykkehjul presenteres av
3: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tool Center Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Kent og 500, og vi skal ha Sabrina Carpenter opp mot nyheten om et øyeblikk.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
4: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
5: Snur 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
6: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Nå skal det flytende lagringsfartøyet FSU Alba på 24 000 tonn ende sine dager. Det skjer på beddingen hos AF Miljøbase i Vats. Tre slepebåter drar inn det flytende lagringsskipet SFU Alba. Det var i Vats flere store norske plattformer der på det meste jobber det nesten 2000 mennesker med Troll A i Vats. Nå skal utrangerte plattformer og installasjoner resirkuleres. Resirkuleringen, eller dekommisjonering, har blitt milliardbutikk både for AF-grupper og Aker på Stord. Nødetatene rykket i formiddag ut til melding om brann i en kjellerleilighet i Strandgata i Haugesund. Brannen var ved en kjellerdør og ble raskt slukket. Politiet opplyser at bygget ser ut til å være ubebodd, og at det ikke er fare for spredning. Røykdykkere har undersøkt leiligheten, og det ser ikke ut til at det hadde vært brann innendørs. Politiet skal nå undersøke brannårsaken og forsøke å komme i kontakt med huseieren. Bygget skal rives for oppføring av leiligheter. Det er økende interesse for å få tilbake ferjeforbindelsen mellom Vestlandet og Newcastle i England. Ruta ble lagt ned i 2008, men byrådsleder i Newcastle, Karen Kilgour, har varslet at hun vil undersøke mulighetene for å gjenopprette sambandet. Karmsund Havn sier de åpne for å diskutere et anløp i Haugesund og peke på den strategiske plasseringen mellom Stavanger og Bergen. En fersk spørreundersøkelse fra interesseorganisasjonen Ferry GoGo viser at over halvparten av deltakerne ønsker en direkte ferje til Norge. Samtidig melder Innovasjon Norge om økt interesse blant briter for å feriere i Norge. Norsk Hydro leverte et sterkt resultat i andre kvartal med et justert driftsresultat på nær 9 milliarder kroner. Det er klart bedre enn både samme periode i fjor og analytikernes forventninger. Høyere aluminiumspriser og økte inntekter for resirkulering bidro til resultatet. Hydro opplyser også at aluminiumsverket Slovalco i Slovakia skal starte opp igjen i høst etter avtale med myndighetene der. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
2: Politiets etterforskere har en teori om at brannen i Krokstadelva skyldes et uhell. Det jobbes med flere hypoteser til brannårsak. En av disse hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladhus i en pressemelding. Nå kan politiet starte den tekniske granskingen av hvordan brannen i Krokstadelva kunne skje. 5 dager etter at brannen oppsto, er det endelig mulig for politiets krimteknikere å undersøke stedet. Frem til nå har det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området, melder NTB. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det er ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det i meldingen fra politiet. Vannmagasinene i Norge hadde en fyllingsgrad på 62% i forrige uke. Det er nedgang på 0,8 prosentpoeng fra uka før, viser statistikk fra NVE. Det er vesentlig lavere enn normalen de siste 20 årene, som er på 73,1%, melder NTB. Eidsivating lagmannsrett forkaster anken til den siktede mannen i Løkkeberg-saken, som gjaldt varetektsfengsling i 4 nye uker. Han ble pågrepet i Troms i slutten av mai, siktet for drapet på Ragge Løkkeberg, som har vært forsvunnet siden februar 2024, melder NRK. Antallet døde i ebolautbruddet i Kongo og Uganda er nå passert 1000. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. De første tilfellene av ebola i dette utbruddet ble oppdaget for under 2 måneder siden, men smitten kan ha spredt seg en stund før de første tilfellene ble registrert, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
3: Været presenteres av fargerike Raglamyr.

0: bris, oppholdsvær, lange perioder med sol. Fra midtermiddagen vestlig bris, nordvest liten kuling på kysten, men det blir mest sør for Boknafjorden. Og så må man regne med mer tilskyende vær mot kvelden i morgen. Og temperaturen i morgen venter å ligge rundt 14 grader.
1: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Aglamyr, vi er fargerike Haugalandet.
2: Silla Jazz nærmer seg, og fra 5. til 8. august fylles Haugesund med jazz i verdensklasse. Opplev artister som Ellen Andrea Wang, Bygge Wesseltoft, Arle Andersen og Gard Nilsen, Svein Olav Herstad med Oslo Strings, Marius Neset, Paul Nilsenlov og mange flere. I tillegg blir det prisvinnerkonserter, bestillingsverk med Kim Myhr og sterke musikalske opplevelser gjennom hele festivalen. Sikre deg billetter og sjekk fullt program på sillajazz.no.
3: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Got the Love, og det er Florence and the Machine i ettermiddagsrush på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværer.
0: Radio 102. Ettermiddagsrush, jeg vil følge deg utover frem mot klokka 6, og så er det Adrian så med deg utover tidlig kveld med Max-musikk her på 102, den beste musikken selvfølgelig, døgnet rundt hele sommeren, og her

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
3: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.

over på 102. Og så har jeg i tidligere i dag hatt besøk av nestleder i Rogaland AUF, Navjin Al-Nunjad, og Roy Tørring fra Haugesund Arbeiderparti. Hun bor på Avaldsnes, men er fra Haugesund, Navjin. De taler minnesmerket i Haugesund på 22. juli-minnesmerket, da, så forbi rådhuset i parken der. Og det arrangementet, det begynte nå klokka 16, så har du ikke anledning til å gå, så kan du høre på Radio 102.no. Der kan du høre intervjuet med Navjin og Roy, altså to generasjoner, alt fra hvordan det opplevde 22. juli, hun som barn, han som voksen på ferie med familien. Navjin, hvordan hun ble tiltalt av en godt voksen person på Karmøy i valgkampen i fjor, og de positive tingene med engasjement hos folk som også har sitt. Så det er ikke bare negativt det de har å si gjerne om de ekstreme høyre retorikken på sosiale medier, og med det så er da kan skremmende med det som blir rekruttering av barn. Ta og sjekke til intervjuet på Radio 102.no. Da skal vi til litt sommertoner fra Bømlo. Her er Kurti Larsen.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 4:35.
2: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du fer inn gjennom. Naturbakst, byens bakestue. Jeg lever som om
3: jeg var ykselt om jeg ingen penger har. 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Det er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under tre kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.

Free Like a Bird, og det er hun, Kristine Bjordal. Det er klokka passerer 16:30 på onsdags ettermiddagen. Musikken ruller videre på 102. God plass mellom bilene i Kampsengata. Det betyr ikke at du skal være tunge på gassen da. Ikke det, selv om du kan friste og dra på litt på denne deilige låt fra 1986 her, Lionel Richie. Dette er Dancing on the Ceiling.

fikk du den. Og pengene eller livet på 102, deres nye, så er det altså da ingen sommer og sol i sikte. Grått og til dels vått, det stikker under for været de kommende dagene. Sett bort fra en del tåke langs høsten, så har jo stort sett de siste par ukene vært en skikkelig smak av sommer på Haugalandet. Det er i hvert fall noen dager med ålreit temperatur. Så i dag har det jo vært brukbart det til nå, selv om det blåser altså, og temperaturen ikke er så høy. Men nå blir det litt sol nå, men det er et men, for det blåser ganske friskt langt langs kysten og kan komme opp i stiv kuling fra nord. Vinden vil minke til natta, samtidig vil det skye over. Temperaturen vil ligge rundt 15-16 grader på det meste. Innover i distriktet kan det faktisk komme opp i 19-20 grader både onsdag og torsdag, opplyser meteorologen til Haugesunds avis. Og så er det den siste julihelga da. Da er det lite gode nyheter å spore. Temperaturene dropper et par grader til, og så blir det skyet vær og med perioder med regn gjennom fredagen, uten at det ser ut så de blir de store mengdene, sier Berget. Natt lørdag kommer en nedbørsfront innover, og da vil det komme en del mer regn, spesielt i starten av dagen, opplyser det. Statsmeteorologen. Fredag og lørdag er de dårligste dagene rent værmessig. Søndag snur vinden over på nordvest, og det blir noe lettere vær, og kanskje får vi litt gløtt av sol og uten at han vil love noe, meteorologen overfor Haugesunds avis. Keen her. Dette er en av deres mange gode. Silence by the Night.

fra helt sør i England, det Keen, og de var på Rockfest, hvis du husker den, i 2007 i Gryta. Lily Allen fra London, hun kommer til årets Øya-festival i Oslo, spiller lørdag 15. august klokka 18.45 på Amfia, altså hovedscenen der. Kanskje vi tar denne sprettene på plåten med seg da, Lily Allen?

bandet som kaller seg Revehie. Andreas Pettersson er det som står bak den låten der. Så dette kom fra albumet Folk som oss, som kom ut i mai.

0: Sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 91

0: 8484 eller kom innom Kvernland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kajen, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.

0: akkurat nå. Tid for nyheter.
1: Her er det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss i Radio Nord 2 i dag.
0: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds Avis. Nå skal det flytende lagringsfartøyet FSU Alba på 24 000 tonn ende sine dager. Det skjer på beddingen hos AF Miljøbase i Vats. Tre slepebåter drar det flytende lagringsskipet, og det var i Vats. Flere store norske plattformer ble konstruert og sleipet ut på 1980-tallet, da oljeeventyret var i sin spede begynnelse. På det meste jobber det nesten 2000 mennesker med Troll A i Vats. Nå skal utrangerte plattformer og installasjoner resirkuleres, og resirkuleringen har blitt milliardbutikk for både AF-gruppen og Aker på Stord. Nødetatene rykket i formiddag ut til melding om brann i en kjellerleilighet i Strandgata i Haugesund. Brannen var ved kjellerdør og ble raskt slukket. Politiet opplyser at bygget ser ut til å være ubebodd, og det var ingen fare for eller det har ikke vært brann innendørs. Politiet skal undersøke brannårsaken og forsøke å komme i kontakt med huseieren. Bygget skal rives for oppføring av leiligheter. Det er økende interesse for å få tilbake ferjeforbindelsen mellom Vestlandet og Newcastle i England. Ruta ble lagt ned i 2008, men byrådsleder i Newcastle, Karen Gilgore, har varslet at hun vil undersøke mulighetene for å gjenopprette sambandet. Karmsundhavn sier de åpne for å diskutere et anløp i Haugesund og peker på den strategiske plasseringen mellom Stavanger og Bergen. En fersk spørreundersøkelse fra interesseorganisasjonen Ferry GoGo viser at over halvparten av deltakerne ønsker en direkte ferje til Norge. Samtidig melder Innovasjon Norge om økt interesse blant britter for å feriere i Norge. Norsk Hydro leverte et sterkt resultat i andre kvartal med et justert driftsresultat på nær 9 milliarder kroner. Det er klart bedre enn både samme periode i fjor og analytikernes forventninger. Høyere aluminiumspriser og økte inntekter fra resirkulering bidro til resultatløftet. Hydro opplyser også at aluminiumsverket Slovalco i Slovakia skal starte opp igjen i høst etter en avtale med myndighetene der. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Jordan har blitt lagt til på EASAs liste over luftrom som flyselskaper må unngå, etter at de iranske angrepene mot landet fortsetter. Det europeiske byrået for flysikkerhet har tidligere satt Bahrain, Kuwait, Qatar og de forente arabiske emiratene på listen, samt området over Omanbukta, melder NTB. Politiets etterforskere har en teori om at brannen i Krokstadelva skyldes et uhell. Det jobbes med flere hypoteser til brannårsak. En av disse hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladhus i en pressemelding. Nå kan politiet starte den tekniske granskingen av hvordan brannen i Krokstadelva kunne skje. 5 dager etter at brannen oppsto, er det endelig mulig for politiets krimteknikere å undersøke stedet. Frem til nå har det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området, melder NTB. Forsikringsselskapene har så langt mottatt 480 skademeldinger etter storbrannen i Krokstadelva. Det skriver Dagens Næringsliv, som er hentet inn tall fra IF Gjensidige Storebrann Trygg og Fremtiden. Hele 115 bygninger antas å være totalskadet, og minst 10 boligeiere mangler forsikring. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det er ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det i meldingen fra politiet. Vannmagasinene i Norge hadde en fyllingsgrad på 62% i forrige uke. Det er en nedgang på 0,8 prosentpoeng fra uka før, viser statistikk fra NVE. Det er vesentlig lavere enn normalen de siste 20 årene, som er på 73,1%, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
0: Og i morgen er det ventet nordvest frisk bris på kysten, oppholdsvær lange perioder og med sol. Om ettermiddagen så er det ventet vestlig frisk bris og tilskyende. Temperaturen i morgen rundt 14 grader.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og kledning får du hos Fargerike Glamir med fargelegge Haugalandet.
4: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
5: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Det er på 102, hennes eneste storhet, og vi har vel spilt den på andre årstider også, og med sommeren i årenes løp så bra, så den er fra 1992.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ja, det er ettermiddagsrush. Jeg vil følge deg frem til klokka 6, og deretter så er det Adrian som har den beste musikken for deg. Her er låten som har lukket 14 uker på nummer 1 på Billboard's Hot 100, og det er sjeldent at de gjør det. Det er like lenge som en av Mariah Carey's låter, og I Will Always Love You med Whitney Houston og greier. Ella Langley, Tuesday in Texas. Just when

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
3: Stemmer, Christian.
4: Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
2: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
4: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
2: Og da kan man ikke si noe annet enn
5: god sommer fra oss i festiviteten.
6: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. God sommer fra oss i Autik.

0: er altså da Rossmann selvfølgelig, og det er da min kjæreste på Jæren. Det er den mest strømma låten hans, vel, nå har jeg ikke akkurat for meg hvor mange det er, men det er en del i hvert fall. Vi er klar med...
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Ja, så er det nettopp kommet inn en melding om at Olav Tufte, han døde av akutt hjertestans, og familien avventer endelig svar ved obduksjon, det opplyser Rikshospitalet i en pressemelding. Han ble funnet bevisstløs rundt klokka 15 mandag 20. juni på Tufte Gård. Og det så vi kan ta her altså er at Tufte jo var en av tidenes mest vinnende roere med OL-gull, et OL-sølv og OL-bronse, og han døde altså bort mandag. En som har vært forhold til han, Olav Tufte, det er tysvær padler Lars Magne Ulvang. Han fikk kjøpt og treningskammerat Olav Tufte hadde gått bort. Og 31-åringen fra Tysvær var selv da ikke roa, men padla på høyt nivå, internasjonalt nivå, med flere medaljer fra EM i klassen junior og U23. Han har også gull i junior-VM i 2012 og kom til kvartfinalen i OL i Tokyo i 2021. Jeg, kona og våre to små barn befinner oss nå på bobilferie i Flom, men det er også nyheten om Olav sitt plutselige dødsfall tirsdag ble utvilsomt preget, sier Unnvang til Haugesunds Avis. Han beskriver det hele som grusomt, ettersom Tufte etterlater seg to barn og kona som nå står uten far og ektemann. Mine tanker og bønner går til deg i tida fremover. Og Ulvang forteller at han ikke kjenner noen 15-åringer som er like spreke som det Tufte var. Videre minnes han gode minner på treningssamlinger fra årungen. Livigno og seerne var der sammen med Tufte. Han var jo en mann med høyt konkurranseinstinkt, men heldigvis en god dose glimt i øya. Ja. Diskusjonen om hvem som sitter riktig vei i båten har kommet opp mellom oss mange ganger. Så er det en ung mann fra Åkra som nå blir Molde-spiller. Det er altså Christian Warholm. Nå er han klar for Molde. Og han har vært på en av de største talentene i 14-16 år i fotball, og var med på Norges fotballforbunds Viking, eller Viking landslagsskole, talentleir i Porsgrunn. Og han viste hele registret sitt og imponerte såpass mye at det tok litt av, sier Bent Raknes til Haugesunds Avis. Han er sjefsspeider i agentselskapet HGH Management. Flere store utenlandske klubber ville se mer av Christian, men alle fikk nei. Det er jo ikke Molde. Christian går altså fra FKH til Molde. Sjelden norske klubber henter 15-åring, sier Raknes. Molde kaller Christian for en spiller for fremtiden. Første omgang vil han trene med Molde 2, samtidig som han blir en del av klubbens helhetlige utviklingsløp og får mulighet til å hospitere i A-lagsmiljøet når det er naturlig, sier Molde sportsjef Ole Jakob Strandhagen på egne nettsider. Og det er også verdt å nevne at han trenes av Sindre Kjelmeland, som er fra Etne og tidligere har spilt i FKH. Og faren er Rune Warholm. Sier at foreldrene flyttet til Molde for en periode, og Rune Warholm sier at vi har valgt den løsningen fordi vi ønsker å gi Christian mest mulig trygghet og stabilitet i en stor overgang. Han er fortsatt bare 15 år, og man mener det er viktig at han har familien tett på seg når han skal etablere seg i et nytt miljø og satse på fotballen, sier Warholm. Og i kveld i Eliteserien, Lillestrøm mot Viking og Bodø/Glimt mot Hamkam.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Pharrell og Ain't No Mountain High Enough. Det er på 102. Egil følger deg frem til 6, og deretter er det Adrian utover kvelden. Om et lite øyeblikk så skal vi strekke hendene oppover.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 2,5 minutt på 5:30.
2: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
3: Hei, jeg heter Salsabil og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Etter et nesten månedslangt fravær er det endelig klart for hjemmekamp når Bryne på lørdag tar turen fra Jæren til Rogalandsderby på Haugesund Sparebank Arena.
5: FK Haugesund Bryne, lørdag 25. juli kl. 20.

Det Madeleine gjorde sine saker bra, ser rapportene i den Rootsfestivalen. Og vil du høre litt hvordan det gikk med Rootsfestival og alt sånt, oppsummering fra helga, så hadde vi det på mandag med han Ronny Jermundsen, festivalsjef, sliten men lykkelig. 80-tallet foran oss her, John Mellencamp. Dette er Small Town på 102.

102, så kan du si at menneskemøter er en vesentlig del av kampen mot rasisme og fremmedhat, sier utøver overlevende Lars Vidar Brendeland. Det viktigste for meg er at vi ikke slutter å snakke om 22. juli, men vi må aldri glemme, og derfor kan vi ikke la være å snakke om det, sier Brendeland til Haugesunds Avis 15 år etter terrorangrepet på Utøya og regjeringskvartalet, der til sammen 77 personer ble drept. Og vi hadde besøk tidligere i dag av nestleder i Rogaland AUS, AUF, Navjin Alinyad og Roy Tørring i Haugesund Arbeiderparti. De talte under minnemarkeringen ved 22. juli minnesmerket i Haugesund i ettermiddag, og de sier det er utrolig skremmende at høyre ekstremisme miljøer rekrutterer barn her i 12-årsalderen, men vi ser samtidig et positivt engasjement i folket, som rungen under VM viste, og viser at vi kan stå sammen, sier Tørring. Du kan høre hele intervjuet med Tørring og Alinyad på Radio 102 NO.

0: Ja, det selvfølgelig Summer Nights og flotte sommerlåt fra Grease med John Travolta og Olivia Newton-John.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.
0: Radio 102. Og her er Kine Nesheim og Flyte.

flyte Kine Nesheim på 102. I morgen så har du igjen sjansen til å vinne på vårt lykkehjul. Vi snurrer det både morgen, middag og kveld, holdt jeg på å si. Altså morgen med Jørgen. Halv sju og utover så er det han som følger deg og forteller deg forhåpentligvis at alt er normalt i morgen tidlig. Og så er det masse god musikk selvfølgelig. Og fra ti og utover så er det Adrian som er her. Og så er det du og meg utover ettermiddagen. Og alle oss tre har det til felles at vi snurrer lykkehjul, og da har vi litt forskjellige oppgaver da, så dukker opp, og for hver oppgave da så svarer du, og så hvis du blir trukket ut så ringer vi deg opp, og du er med oss på lufta, og så snurrer vi lykkehjulet for deg, og så vinner du gavekort fra en av de mange samarbeidspartnerne her på 102. Og det skjer hver dag, mandag til fredag her på Radio 102. Her, ny musikk fra Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
6: I de salige kvarter.
7: Det er noen sanger som føles som hjemme. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjel til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på festiviteten. En samproduksjon mellom festiviteten og Haugesund teater i anledning våre 40-årsjubileer.

det er Kacey Musgraves, det på 102. Og skjedde i dag 22. juli med at besøk altså av det så talte på Rådhusplassen i, nei ikke Rådhusplassen, unnskyld, ved 22. juli minnesmerket. Vi ser forbi Rådhuset i parken der. Navin Alnyad, så er altså da nestleder i Rogaland AUF, og Roy Tøring fra Haugesund Arbeiderparti, og det intervjuet hører du på Radio 102.no. Og nå skal flytende lagringsfartøyet FSU Alba på 24 000 tonn ende sine dager. Det skjer på beddingen hos AF Miljøbase i Vats, der det økende aktivitet igjen med installasjoner og plattformer som skal resirkuleres. Og økende interesse for å få tilbake fergeforbindelsen mellom Vestlandet og Newcastle i England, og Kamsenhavn, så er de åpne for å diskutere anløp i Haugesund. Da takker jeg Lav foreløpig. Tilbake igjen i morgen ettermiddag fra 1. Adrian på plass etter Riksnytt. Og jeg spiller ut med Jerry Rafferty dette nydelige Right Down the Line. Og ha en fin kveld med 102.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Politiets etterforskere har en teori om at brannen i Krokstadelva skyldes et uheld. Det jobbes med flere hypoteser til brannårsak. En av disse hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladhus i en pressemelding. Forsikringsselskapene har så langt mottatt 480 skademeldinger etter storbrannen i Krokstadelva. Det skriver Dagens Næringsliv, som har hentet inn tall fra IF Gjensidige Storebrann Trygg og Fremtiden. Hele 115 bygninger antas å være totalt skadet, og minst 10 boligeiere mangler forsikring. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen i dag av at det er 15 år siden terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet.
2: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår er bygget på. Menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring i høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri er vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
1: Jordan har blitt lagt til på EASAs liste over luftrom som flyselskaper må unngå, etter at de iranske angrepene mot landet fortsetter. Det europeiske byrået for flysikkerhet har tidligere satt Bahrain, Kuwait, Qatar og de forente arabiske emiratene på listen, samt området over Omanbukta, melder NTB. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det er ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det i meldingen fra politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
3: Flere nyheter finner du på havis.no.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Aglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
5: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.

Aerosmith med Crazy hørte du der på Radio 102. Og nå det nok en gang min tur til å ta over. Jeg skal være med deg her frem til klokka 8, og vi skal ha masse, masse god Max-musikk. Neste låt ut, den fra Rilo Keeley og Jenny.

0: Vi skal straks tilbake til Max Musikk og Adrian, men først... Politi, redningshelikopter og båter fra redningsselskapet er i 18-tida på vei til Sveio etter melding om en hendelse på sjøen. Meldingen går ut på at en båt har problemer og slår mot land. Det skal være 3 voksne og 3 barn ombord. Det opplyser operasjonsleder Steinar Knudsen i Sør-Vest politidistrikt. En båt som satt ut fra en ferje i området er allerede i nærheten og bistår. Og HVIS kommer tilbake med mer etter hvert, så denne redningsaksjonen tar og utvikler seg. Det følger du på H-avis.
1: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. God sommer fra oss i Autik.
2: Jeg heter Kristoffer, og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Vidar Jonsen med hans hyllest til Norges VM-landslag. Det var The New Generation. Og vi skal nå til litt Frankie Wally. Her er Grease.

Elvis Presley og JXL, det var A Little Less Conversation, en låt som kom ut i 2002. Vi skal ta turen nå til litt Berlin da, Carlisle.

0: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

Jason Rass med I'm Yours, en låt som gjorde det skikkelig bra i 2011, tror jeg det var. Den gjorde det absolutt best her på Radio 102, eller... Nei, 2009 var det den gjorde det klart best her på Radio 102. Vi skal videre, Eric Clapton og hans Layla først, og så heter det en First Aid Kit, Come Give Me Love.

Giganten fra Stord, Tobias Stene, og du hørte Stockdom her på Radio 102. Vi skal videre til Tanita Tikaram, Twist in My Sobriety.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4MATIC og GLB 350 4MATIC er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.

Madonna, hun gjør det stadig bra, og hennes låt Like a Virgin, den kom jo ut helt tilbake i 1985. Og det er jo sånn, og hun spiller jo fortsatt musikk, ganske god hud der altså. Vi skal straks videre til litt Ru og Bernhoft med deres nyere låt Cosmopolitan. Men først så må vi høre litt fra Elsie Bay, litt lokalmusikk, og hennes 100 Years her på Radio 102. City was mine and the room was a party and you a stranger who stayed till the end of the night.

0: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Rekord, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticket.co for fullt program og billetter.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

Big Yellow Taxi av Counting Crows og Vanessa Carlton. Counting Crows, det amerikanske rockebandet som fra California og ble formet i 1991, kom ut med låta Big Yellow Taxi i 2003. Turen går nå til det engelske rockebandet. De to brødrene Gallagher, Oasis og Don't Look Back in Anger neste låt ut.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rag and Bone Man med en, ja, hva vi kaller det, en klassiker når det fra 2017. Det var i hvert fall en ganske god sang som gikk godt da, og den sangen heter så mye som Skin. Den har jo blitt spilt et par ganger her på Radio 102 og over hele verden, for så vidt. Vi skal videre til et annet band som internasjonalt, og de holder jo for seg på, for så vidt. De kom jo ut med en sang i år, noen av de i hvert fall. Og det Beatles, gutta fra Liverpool, og deres låt, kanskje deres største låt, Let It Be.

Amy Winehouse, hun slår til med bra, bra og god musikk. Hennes låt Rehab står jo fortsatt bra på radioen den. Den kom ut i 2007 fra den britiske sangeren der. Og hun jo blant annet, eller hun jo sanger og sangskriver, musiker. I tillegg så hun faktisk business-dama også. Hun driver jo med litt diverse annet enn bare musikk. Vi skal ta turen til Duncan Lawrence straks og hans Arcade, men før det igjen så skal vi til 80-tallet, for vi skal høre fra Kim Carnes og Beat Davis Eyes.

Deanne Birch med Fools hørte du der på Radio 102. Og vi skal ta turen, det liker jeg å si. Vi skal videre I hvert fall med litt Queen og deres låt Crazy Little Thing Called Love.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Aversnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys og Kra Elektriske, rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

Thomas Dubdal, This Love Is Here To Stay, hørte du der. Og jeg skal sende deg ut med en aller siste sang. Mitt navn det har som alltid vært Adrian Friksen, og tusen hjertelig takk for at du hørte på Radio 102 i kveld. Neste ut, HGH Band med Both Feet on the Ground.

0: Sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sylleias i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kajen, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sylleias. Program og billetter finner du på sylleias.no.

0: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: I det salige kvarter.
7: Det er noen sanger som føles som hjemme. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjel til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.